Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptarea. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. E Hristos și-a îndeplinit misiunea. Iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Mă cheamă odată, meu câțiva ani de zile, un pastor adventist la biserică, la ei să predic, dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți voi că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem, avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că putem să-l biruim pe diavolul împreună. Atât. Putem să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

Binecuvântarea unei zile de naștere 1. Celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea, da, pacea căci se încrede în tine. Isaia, capitolul 26, cu versetul 3. Era timpul să ieși din casă pentru a-mi începe tura la spital. Dar înainte de a ieși, mi-am plecat capul și mi-am rostit rugăciunea zilnică, rugându-L pe Dumnezeu să mă ocrotească pe mine și pe pacienții mei. De asemenea, L-am rugat să mă folosească pentru a atinge pe cineva cu dragostea Lui în acea zi. Momentele petrecute la lucru sunt întotdeauna învăluite în suspans, deoarece niciodată nu știu ce se va întâmpla. Lucrez la secția de obstetrică ginecologie, la nașteri, și uneori este foarte aglomerat, alteori este multă liniște și câteodată chiar panică. În calitate de asistentă medicală și de moașă calificată, am ajuns să respect fiecare zi, deoarece niciodată nu știu provocările unice cu care mă voi confrunta. În acea seară, una dintre pacientele mele se apropiase de a doua etapă a travaliului și era timpul să împingă. Ea și soțul ei așteptaseră acest moment timp de 9 luni lungi. Erau peste măsură de încântați să își vadă primul copil. Nu mai puteau de nerăbdare. Travaliul fusese un proces foarte lung. Amândoi erau epuizați. Totuși, entuziasmul momentului depășea de departe oboseala. M-am prezentat. Noua viitoare mămică era gata să înceapă să împingă. Niciuna dintre noi nu știa că va mai trece ceva timp până când mogâldeața lor avea să vină pe lume. Au trecut 2 ore și bebelușul nu își făcuse apariția. Am încercat toate trucurile pe care le știam pentru a ajuta copilul să se învârtă și să treacă prin canal. Schimbări de poziție, genoflexiuni și poziția în 4 labe. Nimic nu funcționa. Era momentul să schimbăm planul. Medicul cu care lucram s-a alăturat petrecerii din întârziata zi de naștere. Am încercat cu forcepsul. Nici asta nu a funcționat. Deja viitoarea mămică era de-a dreptul obosită. Împingea de aproape 3 ore. Am mai încercat încă de câteva ori, dar bebelușul tot nu voia să iasă. Fiindcă era epuizată și încă departe de momentul nașterii, am hotărât să o pregătim pentru operația de cezariană. Pacienta a început să plângă. Eu mă rugam în tăcere. Am simțit îndemnul să îi dezvălui și ei secretul meu. Cu blândețe i-am luat mâna în mâna mea și i-am spus că sunt creștină și că mă rugasem pentru ea. Am întrebat-o dacă vrea să se roage împreună cu mine.

0: Iacobule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia.

încep să mă

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Mie îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare, 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă, acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Gândul dimineții cu Sami Lupu.
2: Zboară pentru că vântul îi se opune. Dacă vântul s-ar opri, zmeul nu ar mai zbura. Deseori, circumstanțele nefavorabile ale vieții ne ridică mai sus, ne ajută să urcăm și să privim situația aparent dificilă mai de sus. De câte ori nu ai crescut în mijlocul necazului, nu ai învățat din durere, nu te-ai maturizat în greutăți? Cazul nu te doboară totdeauna, ci uneori este vântul care îți suflă împotrivă pentru a te ridica mai sus și mai sus. Lasă-te condus de brațul lui Dumnezeu și El va ști să te ridice prin vânturile vieții. El este cel mai bun pilot care ține în mâna sa destinul tău. El știe când să te tragă în jos și când să lase să te ridice vântul. Privește cu încredere și cu speranță spre viitor. Dumnezeu nu este surprins de niciun vânt din viața ta. Să ai o zi bună, plină de prezența lui Dumnezeu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba aspră. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Proverbe 15 cu versetul 1. În general mă simt frustrată și nu tolerez incompetența sau randamentul slab al celorlalți, lucru care mă determină să fac remarci percepute de unii cam prea aspre. Când am lucrat într-un mediu corporatist în care rare ori se recurgea la desfacerea contractului de muncă pentru performanțe slabe, am considerat că singura mea soluție era să-i spun angajatului crudul adevăr. Această tactică imprudentă nu a adus niciodată rezultate pozitive. Solomon spunea despre femeia înțeleaptă din cartea Proverbe: ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Proverbe 31 cu versetul 26. Unul dintre principiile de viață ale acestei femei era să vorbească celorlalți cu amabilitate. Dacă stai să te gândești, asprimea sau lipsa de amabilitate în vorbire nu este niciodată justificată. Dacă le revendicăm pe Dumnezeu ca Tată, cu atât mai mult nu ne vom deda la o astfel de purtare. Dimpotrivă, vom alege cuvinte binevoitoare, înțelegătoare și îngăduitoare. În calitate de ispravnici ai harului revărsat de Dumnezeu peste noi, avem la rândul nostru datoria de a revărsa har peste alții. Să ne cultivăm așadar obiceiul de a vorbi cu amabilitate, mai ales cu aceia care credem că n-ar merita. Nu acesta este înțelesul harului. Să fim atenți însă. Aceasta nu înseamnă să ne ascundem capul în nisip când ne confruntăm cu o situație dificilă. Înainte de a aborda pe cineva, trebuie să vorbim mai întâi cu Dumnezeu, să primim cuvintele Lui care întotdeauna aduc rezultatele scontate. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Isaia 55 cu versetul 11. Nu putem împlini scopurile lui Dumnezeu atunci când avem o limbă aspră. Există mai multe nivele de asprime. Abuzul verbal reprezentând extrema. Vechea zicală, ciomegele și pietrele îmi pot frânge oasele, dar cuvintele nu-mi pot face rău, este complet neadevărată. Cuvintele aspre nu mor niciodată și pot avea impact pe viața asupra unora. Mulți dintre cei care astăzi sunt considerați inadaptați social au fost la un moment dat victime ale abuzului verbal. De asemenea, abuz se pot face vinovați părinții, profesorii, partenerul de viață nesigur pe sine sau alte persoane care au avut la rândul lor probleme de ordin emoțional. Dacă știi că ai tendința de a vorbi aspru la mânie, cere-i lui Dumnezeu să te elibereze. Fă tot ce îți stă în puteri. Dacă e nevoie, înscrie-te la un curs care să te învețe cum să-ți controlezi mânia. Solomon spunea: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbe 16 cu versetul 32. Prin puterea Duhului Sfânt poți să dobândești controlul asupra comportamentului tău destructiv. Nu uita, cuvintele tăioase nu pot fi retrase niciodată, așa că nu îngădui să se spună despre tine că asprimea sau abuzul verbal sunt trăsături specifice caracterului tău. Decide ca bunătatea să fie unul dintre principiile de bază ale vieții tale. Afirmația de azi: îmi deschid gura cu înțelepciune și învățături plăcute îmi sunt pe limbă.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Mie îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Mă bucur și eu să fiu cu voi în dimineața asta, vorbind de conferințe, știind că de mâine încep chimioterapia. Știi, ca așa la cu alcoolul, de mâine mă opresc așa că beau de mă sparg în ultimele zile. Joi conferință, vineri conferință, sâmbătă și la Cluj și la Dej. Și acum predic la voi. Și mâine dimineață la 7, Spitalul Municipal din Timișoara. Vedem ce-o fi. Rugăm Domnului. De-aia nu pot să fiu cu voi în weekendul viitor, aș fi vrut cu drag să fiu, dar n-am ce să fac. Dar avem băieți faini și o să aveți un timp foarte fain. N-am venit cu mâna goală, am venit, îmi pare rău, trebuie să o zic, cu ce m-a mai rămas din conferințele astea. Cel puțin trei cărțulii care răspund la întrebări, fiindcă noi toți avem întrebări și bine să le punem, fiindcă Biblia vorbește și de răspunsuri. Divorț, recăsătorire. Un tabu în biserici, dar nu un tabu în scripturi. N-are sens să ne ferim. De aceea, dacă ești curios sau poate știi pe cineva care trece prin perioada asta, asta e o cârticică bună. Poate vii dintr-o altă biserică, poate ne vizitezi, poate ai venit aici și mai ai întrebări legate de acele lucruri, zic eu, cum să fac diferența, în engleză e super tare, between what matters and what seems to matter. Între ceea ce contează cu adevărat și ceea ce pare a conta, între absolutul și convingeri, chestiile astea legate de acoperământ, podobe, tobe, așa. Dacă mai ai anumite întrebări sau ceva, poate cartea asta te va ajuta. Și o ultimă carte care am scris-o recent, e o carte apologetică, de ce nu sunt ateu, de ce sunt creștin, pe lângă dovezile existenței lui Dumnezeu, de ce există contradicții între Biblie și știință, toate religiile duc la Dumnezeu, ce se întâmplă după moarte, de ce se cred că Biblia e adevărată. Cu siguranță că în Cluj mai sunt oameni care își pun astfel de întrebări și poate vrei și tu să ai un răspuns, poate că te ajută. Încep și eu prin a vă pune o întrebare, ținând cont că facem parte din aceeași familie de biserici, bisericile verticale. Care este scopul bisericii verticale? Și în același timp, nu doar al bisericii verticale, ci scopul vieții noastre. Glorificarea lui Dumnezeu prin facerea de ucenici. Și evident că întrebarea se ridică, ce este un ucenic? Cum definește Noul Testament un ucenic? Și dacă e să tragem așa o concluzie simplă, dar clară, un ucenic este un om care în primul rând crede în Iisus, mai apoi se conectează în trupul lui Iisus și nu în ultimul rând crește în asemănare cu Iisus. De ce? Să ajungă să se închine, să ajungă să umble și ajungă să lucreze pentru Iisus. Dacă noi nu reținem, nu înțelegem aceste adevăruri, degeaba ne numim biserici verticale, fiindcă multe biserici au slogane frumoase, dar puține ajung intenționați să trăiască ceea ce propovăduiesc și asta n-ajută la nimic. De aceea fiecare cuvânt menționat și accentuat aici va trebui să se regăsească aplicat în viața bisericii, dar și în viața mea, noi cei care formăm biserica. Adică noi suntem acei ucenici care am crezut, care ne-am conectat, care creștem ca intenționat să ajungem să ne închinăm, să umblăm și intenționat să lucrăm pentru Iisus. Și asta e viziunea bisericii verticale. Și un verset care oarecum exprimă toate astea succint, dar provocator la un loc, este cel din Ioan 15:8. Probabil că știți, e fain să-l memorați. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi glorificat, proslăvit, iar voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum poți să ajungi să-L glorifici pe Dumnezeu și să devii într-adevăr ucenicul Lui? aducând rod. Ba mai mult, în text spune mult rod. De fapt, rodirea e condiția uceniciei. E condiția glorificării. Adică nu poți să spui că îl glorifici pe Dumnezeu dacă în viața ta, dacă în ceea ce faci tu nu se simte, nu se vede că ai rod. Nu poți să spui că ești un ucenic adevărat dacă nu se vede roadă. Și când vorbești despre roadă, vorbești despre muncă, fiindcă nimeni nu se așteaptă la roade fără muncă. Și asta se leagă direct de una dintre caracteristicile de bază ale ucenicului, ceva ce ține de responsabilitatea lui în relația cu Dumnezeu, și anume, un ucenic lucrează pentru Hristos. Și la acest punct, multe biserici pică, mulți credincioși pierd, fiindcă sunt destui care înțeleg nevoia închinării și se închină. Mulți înțeleg necesitatea umblării și caută să umble cu frică de Dumnezeu, dar destui credincioși nu înțeleg responsabilitatea implicării. Și aseară în Dej, până pe la ora 11, stăteam la o masă. Și asta îmi place la nebunie. Cu un pastor baptist, cu unul penticostal, cu unul carismatic, români, unguri și de toate cele. Și povesteam despre biserică. Și subiectul principal era ce ne facem că oamenii noștri nu se implică în slujire. Din contra, au impresia că las că face păstorul, prezbiterii, diaconii, sunt câțiva acolo în biserică care sunt foarte activi, las că fac ei și nu slujesc în niciun fel. Ei, problema asta afectează biserica, dar îi afectează din păcate și pe acei credincioși. Adică ne afectează în primul rând pe noi și tocmai fiindcă e o gravitate, în toată treaba asta aș vrea să ne apropiem și să abordăm acest subiect, fiindcă face parte din viziunea bisericilor noastre. Un ucenic lucrează pentru Iisus. Evident că textul îl avem din Scriptură, Evanghelia lui Matei, capitolul 25, este cea mai lungă pildă din Evanghelia lui Matei. Și trebuie să spui întrebarea, oare de ce? Păi hai să vedem. Versetul 1. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția. Trei lucruri ne sunt clare de la început. În primul rând, e vorba despre împărăția lui Dumnezeu, da? În al doilea rând, e vorba despre un om care pare să că avea o avuție, deci era foarte bogat. Și acum, știind că e o analogie a împărăției lui Dumnezeu, știm că omul acesta bogat îl reprezintă pe Dumnezeu. Și în al treilea rând, acest om bogat are robi cărora le încredințează avuția. Pe care sunt robii aia, știind că e vorba de împărăția lui Dumnezeu și știind că el, Dumnezeu, e reprezentat prin acești robi? Păi robii suntem noi, credincioșii. În Noul Testament, mereu și mereu, credincioșii sunt descriși folosind acest limbaj. Și vă dau un exemplu. Roman 6:22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu. Când trecem din împărăția întunericului, unde eram oricum robi păcatului, în împărăția luminii, da, avem o libertate, o izbăvire din împărăția întunericului, dar hei, tot robi ajungem, dar în împărăția lui Dumnezeu. Așa vom trăi aici pe pământ, așa vom trăi și în cer. Apocalipsa ne spune, în Apocalipsa 22, nu va fi nimic vrednic de blestem acolo, scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea și robii lui îl vor sluji. Și acum, dacă ești un tip din ăla care ești non-conformist și nu-ți place să fii rob, nu vrei tu să ai libertatea ta, am o veste proastă, n-ai ce să faci. În împărăția lui Dumnezeu, oricum ești rob și pe pământ, fără Dumnezeu, dar e mai bine să fii rob al lui Dumnezeu. Robe aparțin împărăției lui Dumnezeu, nu sunt păgâni, nu sunt străini, sunt cei răscumpărați prin sângele mielului, suntem noi credincioșii și nouă Dumnezeu ne încredințează o parte din avuția lui, ce anume? Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Le-a dat talanți, care în acele vremi erau unități monetare cu valori impresionante. Un talent era echivalent o 60 de poli, 6.000 de drahme grecești sau 3.000 de șechele evreiești. O sumă mega. Și fiindcă e greu de înțeles valorile astea monetare din antichitate, hai să echivalăm în aur și în argint. Că mereu auzim că la un moment dat și că aurul și argintul astea sunt cele, da? Un talent de argint cântărea 45 de chile. Unul de aur, 91 de kilograme. Deci, gândiți-vă că avem valori extraordinare. 91 de kilograme de aur, doar un singur talent. Nu știm despre ce fel de talanți vorba în acest text. Nici nu cred că trebuie să ne intereseze prea mult. Ideea însă e că robii ăștia primesc acești talanți din partea lui Dumnezeu. Bun, ce reprezintă? La ce se referă acești talanți? Aici vin interpretările. Eu vă prezint pe cea care mi se pare cea mai plauzibilă, dar nu vreau să fiu dogmatic în această privință. Eu cred că textul ne ajută să descoperim răspunsul. Hai să vedem. Cum ne sunt descriși acești talanți? În primul rând, un talent, observați în text, e ceva ce ține de Dumnezeu, nu ține de noi, da? Stăpânul le-a încredințat talanții. E clar că Dumnezeu ține de el, fiindcă el încredințează talanții. Acum, să fie vorba de talente, să fie vorba de abilități naturale, de daruri spirituale, cum susțin unii. Știu aici că am văzut și în dimineața asta, aveți oameni foarte talentați pe scenă cântând. Ei, asta nu înseamnă că având un talent au un talent, nici vorbă. Nicul, vezi aici cum el mereu motivează, se conectează atât de ușor. Ăsta nu-i talentul lui, e doar talentul lui. Bun, dar de ce faci diferența asta? Fiindcă în textul nostru talanții se dau în funcție de talentul fiecăruia. Uite-te aici, fiecăruia i-a dat după puterea lui. Adică în baza unor abilități, înzestrări, talente pe care oamenii ăștia deja le aveau. Talentul e dat în funcție de acea putere, capacitate existentă, deci nu poate reprezenta o înzestrare, un talent, atunci ce e? Vin unii care spiritualizează și zic, e vorba de mântuire, asta e foarte greu de crezut, fiindcă mântuirea nu se dă în funcție de puterea noastră. Textul ne încurcă și mai rău, fiindcă mântuirea nu se degradate, dai la unul mai puțin, la altul mai mult, cum s-au dat talanții, iar la sfârșitul parabolei să se ia de la un om să se dea la altuia. Nici vorbe de așa ceva. Talanții se dau oamenilor care deja au intrat în împărăție. Sunt robi, ăștia sunt deja mântuiți. Bun, și atunci ce reprezintă? Păi să ne uităm studiind următorul verset. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu el alți 5 talanți. Tot așa, și cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Și aici observăm un lucru. Talanții nu doar că reprezintă ceva ce Dumnezeu ne încredințează, nu doar ceva ce e de mare valoare, dar acel ceva trebuie investit, fiindcă observați, Dumnezeu la un moment dat ne va trage la socoteală. Versetul 19. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Bun. Ce reprezintă talanții? Păi, ceva ce ne este dat de Dumnezeu, în funcție de abilitățile noastre, pentru împărăția lui, cu scopul de a fi investit. Și aici mă alătur și eu altor cercetători ai Scripturii, și cred că talanții reprezintă oportunitățile încredințate de Dumnezeu pentru a-L sluji în împărăția Lui. Hai să vedem. Oportunitățile nu țin de noi. Ele ne sunt date. Iar unii le privesc ca o binecuvântare, alții zic, bă, dar ce noroc au avut, bă, dar ce baftă au avut. Noi însă știm, ne spune Scriptura, că tot ceea ce primim, primim din partea Lui Dumnezeu. aceste ocazii extraordinare, Dumnezeu, foarte interesant, ni le dă în funcție de puterile noastre. Exemplu practic. Până în Arad se știe că voi aici în biserică, ci că aveți o bucătăreasă, Claudia, care pe lângă gătit, bă, face niște prăjituri excepționale. Nu, acum eu sunt gelos, mai ales că de mâine încep un regim foarte drastic, că aș vrea să știu să gătesc ca ea. Sau mai aveți un, nu-i chiar prunc, care vreo 40 ceva de ani, unul Florin, ci că e foarte tăcut și liniștit, deși penticostal. Care însă o instalat, ci că toată rețeaua voastră de comunicare. Știi cât de mult mi-am dorit și eu să pot să instalez ceva mai mult decât un bec? Sau, pe pruncul ăsta știu de când era chiștoc, Mălinuț, retras, modest, harnic, polivalent. Da, mă, pruncuțul ăsta de la chitară, sunet, videografică, nu știu ce nu știe omul ăsta. Mai recent am înțeles că învăța să facă și prunci. De ce el slujește în toate domeniile astea și eu nu? Fiindcă Dumnezeu ne dă fiecăruia oportunități în funcție de puterea și abilitatea noastră și așteaptă ca noi să facem ceva, să investim în acel domeniu. Atenție, nouă robilor săi, de aceea dacă ești credincios, notează, Domnul te va trage la socoteară, nu doar în funcție de cum trăiești, ci și cum slujești. Ai investit oare în acele oportunități oferite de El sau nu? Ai investit doar pentru tine sau și pentru împărăția Lui? Fiindcă la asta se așteaptă Dumnezeu, că ne dă acești talanți, că ne dă aceste oportunități. Următorul verset, versetul 20. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a dus cu el alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5, iată am câștigat cu el alți 5. Robul a investit, n-a pierdut nicio oportunitate. I-a oferit Dumnezeu ocazii să slujească, nu în lucruri ce treceau peste puterile lui, ci exact în ceea ce el se pricepea. Și răspunsul a fost pe măsură. Stăpânul i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Ce altceva nu ne-am dorit decât Dumnezeu când îl vezi până tu prima dată să auzi cuvântul bine? Însoțit de cuvintele rob bun și credincios. Nu doar afirmare, rob bun și credincios, ci și promovare. Te voi pune peste multe lucruri, ba mai mult celebrare. Intră în bucuria stăpânului tău. Așa-i Dumnezeu față de cei care investesc în oportunitățile pe care El le oferă. Adică aduc rod pentru El. Vor descoperi că de fapt fiecare investiție pentru Dumnezeu a însemnat o investiție pentru ei. Fiindcă Iisus e drept când e vorba de lucrarea Lui. Și nu doar felicită, ci observați, răsplătește cu vârf și îndesat. Niciodată eu și cu tine nu vom pierde un bănuț, o secundă, nici măcar un picur de sudoare pe care îl dai lui Dumnezeu. Același lucru se întâmplă și cu al doilea rob. Versetul 22. Cel ce primise 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, m-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu el alți 2. Stăpânul i-a zis: Bine, robul și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cât a câștigat acest om din investiția lui? 50%? 100%. Dumnezeu din totdeauna binecuvântează proporțional cu dedicarea noastră. Reține, Dumnezeu întotdeauna binecuvântează proporțional cu dedicarea noastră. Nu există nici măcar o silabă diferită între ceea ce îi spune Dumnezeu celui ce a investit 5 și celui ce a investit 2. Amândoi sunt apreciați de cel divin și asta trebuie să o reții. Fiindcă vin unii și zic: Păi, n-ai cum să te pui tu cu Billy Graham, care o predica la cei mai mulți oameni din istoria lumii, cu siguranță în ziua judecății, poai, ce o să primească el. Dumnezeu răsplătește proporțional cu capacitatea și oportunitățile pe care ni le dă fiecăruia. Și vom fi surprinși când în ziua aia vom vedea oameni obscuri care vor primi aceeași răsplată ca și Billy Graham, deși ei nu o predica pe stadioane. De ce? Fiindcă au investit la maxim oportunitatea dată de Dumnezeu în funcție de puterea lor. Martha Berry a fost o femeie săracă, dar avea o dragoste pentru copii. Ăsta era darul, ăsta era înzestrarea ei. Visul ei a fost să deschid o școală pentru copii în cartierul în care trăia, cartier sărac. Nu a avut bani, nu a avut cărți, nu a avut clădire, dar a avut disponibilitate și dorință în acest sens. Și auzit ea în vremea aia că cel mai tare om de afaceri din zona era Henry Ford, cel care era fondator fabricii de autoturisme Ford. Și într-o zi s-o prezenta la el în audiență și l-o rugat să-i sponsorizeze proiectul care l-avea în gând. Și Ford, se știe că a fost un om foarte dificil. Nu știm dacă a făcut-o ironic sau nu, dar i-a întins o monedă de 10 cenți. A 10-a parte dintr-un dolar. Femeia a luat-o mulțumit, probabil noi ne-am fi simțit insultați, un milionar să-ți dea 10 cenți. Marta, o ieși de la el, s-a dus direct în piață. A cumpărat o punguță cu semințe. Și lângă casa ei, a plantat o grădină. Semințele alea, îngrijite, așa, ori crescut, ori dat o mică recoltă, Marta a vândut-o și cu banii strânși, după un an, după doi, după trei, după patru, a cumpărat o clădire veche pentru școală. S-a întors la domnul Ford și a zis, vreau doar să mă ascultați și să priviți ce am făcut cu talentul pe care mi l-ați dat. Lui Henry Ford nu a venit să creadă și în aceea zi, școala Marty a primit un cec de $1,000,000 din partea companiei Ford. De ce? Fiindcă orice oportunitate care ți se dă și tu investești, mai ales pentru Dumnezeu, va aduce rod peste așteptările tale. Orice oportunitate care ți se dă și o treci cu vederea, fiindcă orice oportunitate care ți se dă și tu investești, mai ales pentru Dumnezeu, va aduce rod peste așteptările tale. Orice oportunitate care ți se dă și o treci cu vederea, deși ai putea să te implici, să investești,

teamă și m-am dus, ce să fac? Să mă ascund talentul în pământ, iată ce este al tău. Și ai zice, bun, dar nu ai investit nimic, cel puțin l-a păstrat. Așa gândim noi în vremurile și în postura noastră. În acele vremuri, oamenii n-ar fi gândit așa. De ce? Fiindcă există un comentator care e expert pe pildele astea lui Iisus, pe nume Blomberg, care vorbește despre o lege evreiască care susținea îngroparea averii, banilor sau obiectelor de valoare când acestea ți-au fost încredințate de către un prieten sau un client pentru a le proteja sau păstra, dar atenție, nu a celor încredințate cu scopul de a fi investite. Și aici e problema. Problema e și mai mare, fiindcă omul ăsta, omul care i-a dat talentul, nu-i doar un prieten, nu-i doar un client. Îi stăpânul și el-i robul. Și robul nu se supune stăpânului, ci începe să scoată justificări. Și uite ce se întâmplă, versetul 26. Stăpânul său i-a răspuns. Rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strângi de unde n-am vânturat, prin urmare, se cădea și tu să fi dat banii la zarav și la venirea mea, mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în tunericul de afară, acolo unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Și aici te sperie, când știi că e vorba de Dumnezeu, care-i postura lui și ce hotărâre ia el, de ce atât de drastic, de ce îl pedepsește atât de grav. Cel puțin 3 motive găsim în text, da? Primul dintre ele, neascultarea. Robul știe clar ce are de făcut, exact ca și ceilalți doi. Ceilalți doi însă se pun pe treabă, el ascultă, dar face cum vrea el. Nu i-a furat talentul, nu l-a pierdut, nu l-a cheltuit, dar n-a ascultat de ceea ce Dumnezeu îi cere. Și neascultarea îi aduce condamnare. Mai ales fiindcă observație, el știe cine-i stăpânul. El știe care-s principiile lui. Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Conștiința, cunoștința fără faptă condamnă. Credința fără ascultare condamnă. Și asta e o lecție și pentru noi astăzi. Mai ales pentru cei care nu contestăm deloc existența lui Dumnezeu. Din contră, respectăm scripturile, credem că ceea ce e adevărat, că va exista o zi a judecății, a răsplății, dar care, interesant, mereu găsim justificări să n-ascultăm neapărat de ceea ce Dumnezeu spune, ci să facem cum credem noi că e mai bine. Dăm voie să spun că Dumnezeu este drept. Este bun, e clar, dar este și drept. Ai grijă la scuzele tale. Mai ales dacă ești robul lui. Și aici nu-i vorba de cineva de afară, ci vorba de cineva dinăuntru. Dinăuntru care, observați, ajunge în afară. Spune așa, a fost dat, duceți-l afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Și aici știu că unii dintre voi aveți întrebări și eu le-am avut pe ale mele, dar n-am cum să o întorc sub nicio altă formă decât să-mi țin să cred ceea ce orice exeget serios ar crede. Descrierea asta în orice alt pasaj din Scripturi descrie iadul. Și teologic vorbind, avem o altă problemă. Păi cum poate să ajungă cineva în iad în baza implicării sau neimplicării lui? Bună problemă, bună întrebare. Care ar fi răspunsul? Dragilor, un om salvat este un om asumat. Adică știe că mântuirea nu-i doar scăpare din iad, ci și trăire pentru Dumnezeu. Înțelege că fiind rob, un rob slujește. Slujește, fii atent, nu interesele lui, ci interesele stăpânului. Iadul e locul unde vor ajunge cei ce caută în primul și în primul rând să-și împlinească scopurile lor în viață. De aceea oameni buni, oameni faini, nu doar atei sau rebeli, ci oameni care au avut o anumită formă a credinței, dar oameni care mereu și mereu l-au pus pe Dumnezeu undeva pe locul 2 sau 3 sau 5 în viață. Și în funcție de scopul tău principal, așa îți vei trăi viața.

0: așa vei investi banii, timpul, resursele, preocupările tale. Fiindcă atenție, în ce iubești, în aia investești. Poți spune tu că îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, asta se va vedea și în implicarea ta pentru El. În ceea ce faci pentru El, în ceea ce chiar aici în biserică, unde sunt nevoi, vei face. De aceea, dacă ești rob, gândește-te bine și resetează-te în credință și ascultarea ta și talanții care El ți-i dă, caută să investești. Nu doar pentru tine și cum îți convine ție. Fiindcă observă, neascultarea l-a condamnat pe acest om. Pe de altă parte, viclenia, rob viclean. E foarte interesant, cuvântul folosit aici în greacă e poneros. E cel mai uzitat cuvânt în a descrie răul în esența lui. Rău din punct de vedere moral și spiritual. Și când cauți să descoperi semnificația unui cuvânt, îl cauți în scrierile acelui așa autor să vezi în alte părți ce semnificație îi dă. Și Matei folosește cuvântul ăsta pentru a descrie pomul în Matei 7 care aduce roade rele, referindu-se la prorocii mincinoși, la cei falși. În Matei 12, aici e și mai tare, îi descrie pe farisei fățarnici, pui de năpârci. Cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți poneros, răi? Omul rău scoate lucruri rele din vistirea inimii lui. Matei 13:49. Tot așa va fi și sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Observați termenii ăștia, expresiile astea, da? Și interesant, ele se leagă de acest rob. Ăsta nu-i unul din afară, ăsta e unul dinăuntru. Expresia denotă fățărnicie, viclenie, roaderele, pui de năpârci, adevărata esență rea acelui om. Și ce ne transmite treaba asta? Că robul ăsta, probabil că o fi ajuns el cândva, cumva în împărăție. Da? Fi avut vreo experiență, cum zicem noi, vreo convertire. A avut probabil o perioadă bună la un moment dat. Dar la momentul ăsta, când stăpânul vine și investește, el nu mai are nimic de-a face cu valorile împărăției. Îi zâmbește, îi cântă, îi se închină, tot, dar face cum vrea el. E viclean. Se ascunde sub numele de rob, dar nu era vrednic de împărăția asta. Explică și locul unde este trimis. Dar mai explică și altceva. Deci astăzi în biserici găsești oameni care se prezintă a fi rob al lui Hristos, dar trăiesc duplicitar. Crezând că pot profita de Dumnezeu, pot să înșele omul, dar nu prea văd eu cum pot să înșele pe Domnul. De aceea Dumnezeu condamnă viclenia. Dar fii atent ce mai condamnă. Și la chestia asta chiar că pe mine m-a atins. Condamnă lenea. Rob viclean și leneș. Sunt mulți robi cinstiți, credincioși, interesați sincer de credința lor, dar care... Ce să mă mai duc eu la biserică dimineață? Fost o săptămână s-a obosit, am atâtea de lucru, mai ales că joacă Real în Champions League. Las data viitoare, găsesc, nu mă simt bine. Știi, avem copil acum, nu mai putem să... Nu. E lenea. Am scris o carte, fiindcă m-a surprins conceptul ăsta. E adevărat, e aflat în Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă și așa, dar e interesant pentru mine de ce oamenii s-au uitat în Scripturi și în istoria Bisericii și au scos, extras din istoria Bisericii, a creștinismului, 7 păcate cardinale. 7 păcate de moarte, capitale. Și între ele nu-i uciderea, nu-i minciuna, nu-i furtul, nu-s păcate din astea care... Dar între ele e lenea. What? Lenea? Dar pentru că păcatele capitale, păcatele cardinale sunt păcate de rădăcină. Adică păcate care dau naștere la alte păcate. Și minciuna și omorul sunt mecanisme prin care păcatele astea sunt roadele altor păcate. Când tu ești lacom, care e un păcat cardinal, când tu ești invidios, care e un păcat cardinal, când tu ești lenios, tu vei apela la minciună. Când tu ești mânios, tu vei apela la distrugere. Interesant că pe lângă lene, și este un păcat care foarte greu trebuie menționat între români, îmbuibarea. Dar despre acesta vom vorbi altă dată, când veți avea voi festivalul culinar al bisericii. Oameni care nu vor săriște, care nu se bagă, care stau pe margini, care mereu spectator. Fii atent ce spune Dumnezeu, prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi banii cu dobândă ce este al meu în alte lucruri. Ce mare lucru era să nu îngrop talentul! Bun, nu vrei să-l investesc ca ceilalți, măcar du-te la bancă, că zarafii erau bancherii. Măcar pune-l acolo, măcar să dea niște pui. Dar n-ai făcut nimic. De ce vinghești? Dezinteresat, ești comod, ești leneș. John Wendell avea 6 surori. Știați că există o listă a celor mai mizerabili oameni din lume? Ei sunt în topul acelei liste. Fii atent. Au murit în condiții mizere, într-o sărăcie de nedescris, nu în Africa, nu în India, ci în New York City. John și surorile lui au moștenit o sumă uriașă de bani de la părinților. Dar n-au vrut să investească niciun cent din ei. Și-au ținut cu dinții de ei. N-au vrut ca nimeni să afle, nimeni să nu se atingă. Au îngropat talentul. 50 de ani! Ori trăi toți în aceeași casă. Nu s-au măritat și nu s-au însurat ca nu cumva soacra să le ia banii. Ca nimeni să nu se atingă de banii lor. Când ultima din surori a murit în 1931, avuția doar a ei a fost evaluată la peste 100 de milioane de dolari în 1931. În dulapul ei s-a găsit o singură haină pe care ea și-o făcuse să nu cheltuie bani pe croitor cu 25 de ani în urmă. Aceeași haină, aceeași casă, aceeași familie, aceeași soartă. De ce? Fiindcă au avut, dar n-au vrut să investească. Luca 12 ne spune așa, tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Fii atent la abilitățile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Fii atent la oportunitățile pe care le ai. Nu mă interesează că ești educator, că ești tâmplar, că ești grafician, că ești IT-ist, că ești artist. Dumnezeu ți le-a dat și tu trebuie să le investești, atenție, nu doar adunându-ți comori pentru tine și firma ta, ci și pentru Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să te provoc în modul cel mai serios să te gândești la lucrurile astea. Cum poți să slujești investind talentul în talentul pe care el ți-l dă oportunitățile? Încă versetul ăsta e acolo, pe robul acela netrebnic, aruncă-l în întunericul de afară unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Prin slujire, prin fapte, noi dovedim dacă suntem sau nu suntem robi adevărați. Dacă suntem sau nu suntem duplicitari față de Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu vede și judecă și nu la întâmplare aruncat în întunericul de afară, fiindcă așa a ales el să trăiască și acolo va ajunge. Tărirea ta dovedește din ce împărăție faci parte. Interesant. Contrastele înăuntru afară, bucurie, plânset, intră, aruncați-l. N-ai cum să treci duplicitar față de Dumnezeu. Câtă încărcătură are parabola asta? Bun, și dacă, hai să zicem că am priceput câte ceva din ea, trebuie să trecem și la practică, nu? Că te voi uitați aici și nu știu ce cu bățul ăsta și cu planta asta aici. Hai să vedem. Unul la mână. Fii sigur că ești un rob adevărat. Nu e îndeajuns să ai credință, să mergi la biserică, să ar fi că și tu crezi în Dumnezeu, că respecti. Toate astea te apropie de împărăție, dar nu te bagă în ea. Robii recunosc pe împărat și robii primesc ceva din împărăția lui, din avuția lui. Întrebare, ești tu rob sau vrei să devii un rob? N-ai cum să-L primești pe Hristos doar ca mântuitor să te scape de iad dacă nu-L primești și ca domn și să-ți supui trăirea ta Lui. A fi rob înseamnă să asculți, nu parțial, nu selectiv, ci să asculți. Interesant cum robul, repet, a fost alungat fiindcă n-a ascultat. Întrebare, tu pe unde ești în procesul ăsta? Poate al devenirii ca rob, poate te apropia de biserică, dar tot prin poruncă, vorbeam aici în 23 că aveți botez, Iisus poruncește botezul. Ai făcut și pasul botezului? După botez, Iisus poruncește că trebuie să te conectezi în trupul lui Hristos. Voi ați fost botezați într-un trup. Vei rămâne în biserică? Te vei conecta la un grup mic? Dincolo de asta, vei sluji sub o formă sau alta? Sau știi, las pe alții că eu n-am timp. Nu, nu, nu, dacă ești rob, ești rob. De la un cap la altul. De aceea, doi, fii sigur că răspunzi oportunităților oferite de Dumnezeu, fiindcă fiecare dintre noi am primit daruri, înzestrări, dar și oportunități. Și când studiam acest pasaj, am citit o carte și am dat de un citat foarte tare. A nu mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ce ai este un furt la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-o dat. Fiindcă tot ce ai, ce ai primit, vine de la Tatăl Luminilor. O, da, tu îl obții prin munca și eforturile tale, dar tot El îți dă șansa de a lucra. Eu, pentru următoarele 6 luni, habar n-am dacă o să mai lucru sau nu. Habar n-am ce se întâmple cu viața mea. A venit o soră în vârstă la mine acum 2 săptămâni, predicam într-o biserică și la final dădea mâna cu oamenii și a venit foarte bucuroasă să mă încurajeze. Frate, eu acum 3-4 săptămâni am terminat chimioterapia, uită-te la mine, ai nădejde, o să fie bine, eu mă mișc și sunt chiar ok. Atâta doar și deschide gura, m-au picat toți dinții. Zic, na, cum să iau? Încurajare sau? Dar era foarte entuziasmată. Dacă ai sănătate, să poți lucra, să poți să ai... Asta vine și din mâna Lui. Dacă ai clienți, dacă ai oportunități, e o chestiune de bun simț să dai lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. De aceea e foarte greu pentru mine să înțeleg pe cei care nu vor să dea zecioala. Deci nu e vorba de zecioală, regula, principiu. Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri. Dumnezeu are nevoie de inima noastră. Dumnezeu răsplătește și implicarea și generozitatea noastră. Așa cum am văzut și în pildă, e atent. Foarte interesant. E atent și notează. Robul a fost pedepsit nu fiindcă a făcut ceva rău, ci fiindcă a avut ocazia și nu a făcut nimic. Pricep? Robul ăsta nu-i pedepsit, că zice, băi, dar l-a pedepsit, dar de ce l-a pedepsit? Că nu a făcut nimic rău. Da! Faptul că nu a făcut nimic! John Ortberg spunea, potențialul nerealizat este un păcat. De aceea întrebarea se ridică, practică și personală, tu sub ce formă slujești în lucrarea bisericii? Fiindcă scopul bisericii este să facă ucenici care nu doar se închină duminica, nu doar umblă, ci și lucrează pentru el. Aducă-tuc rod. Și roada mereu e ceva ce se vede și e de folos pentru alții. Și roada o măsori, ucenicia se măsoară în funcție de roadă. Dacă veți aduce multă roadă, întrebarea e, tu aduci rod? Nu spun întrebarea cât de mult aduci, ci pur și simplu dacă aduci rod. Și hai să ți-o pun într-un mod mai direct și mai personal. Tu ești ramură în pom sau ești leaț într-un gard? Amândouă din lemn. Dar una e vie, cealaltă e moartă. Una dă rod, face ceva, cealaltă va putrezi, pentru că numai stă. Ești o ramură în pom sau ești un leaț în gard? Poate nu-ți pasă, ar trebui, fiindcă în Ioan 15 cu 6 mi se spune că mlădițile neroditoare se usucă ca leațul, și interesant, Dumnezeu nu le lasă numai în pom. Lasă răcul că se uscate. Le taie și ce face mai departe? Le aruncă în foc. Îi se pare că e așa o chestiune care are o relație cu textul pe care l-am citit. Tocmai de aceea în biserica noastră, noi prezbiterii, ca să-i protejăm pe ai noștri să ne ajungă în posturile astea. Am adunat informații, chiar în vara asta, în toamna asta, la începutul toamnei, în dreptul fiecărui membru să vedem unde slujește. Din 1200 ceva de membri, 130 nu slujeau niciunde. Și am contactat în toamna asta, tocmai ca să vedem de ce nu slujesc. Și vei zice, oh, ce dictatură aveți voi în biserică? Cum controlați voi așa ceva? Eu te întreb, dacă tu ai 4 prunci, 3, că ești baptist, da? Așa. Și 2 mereu ajută pe mama, spală pe jos, aspiră, merg după pâine, duc gunoiul și unul numai stă pe internet. Sau stă, că mulți numai stau. Tu nu te duci să vorbești cu el? Când îți joci într-o echipă de fotbal și ai 11 oameni și 9 trac și 2 numai stau, dar nu fac nimic, dar nimic. Păi nu te duci să vorbești cu ei? Când ești învățătoare la școală și ai o clasă de 25 de persoane, da, de copii, și 4 nu-și fac temele, săptămână după săptămână după, n-au nicio treabă. Tu nu te duci să vorbești cu ei? Pe când ești în trupul lui Hristos, și degetul, și genunchiul, și copsa nu funcționează. Tu ce faci când nu-ți funcționează un deget? Sau când începe să ți se umfle o măsea? Fugi la medic pentru că nu-i ceva normal! Nu mai poți să funcționezi normal și atunci te miri că pastorul care răspunde înaintea lui Dumnezeu de creșterea ta și de asemenea de ce se întâmplă în biserică să n-aibă dreptul să te întrebe, hei omule, totuși, noi suntem aici împreună. Noi toți consumăm aceeași căldură, aceeași lumină, ne bucurăm de tot ceea ce, dar de ce numai unii și nu tu? Problema rodirii e o problemă de rădăcină. Pomul care n-aduce rod are o problemă de rădăcină. Adeseori credinciosul care n-aduce rod are o problemă de credință, fiindcă credința autentică e văzută în fapte. Și faptele autentice mereu au de-a face, fii atent, cu timpul tău, cu energia ta, cu resursele pe care le dai lucrării sau celor în nevoie. De aceea întrebarea îi, tu ce ești, leață în gar sau ramură în pom? Noi nu vrem în bisericile noastre să colectăm leațuri. Dacă sunt alte biserici magazii de leațuri, n-avem nicio treabă. Dar noi aici nu vrem să facem așa ceva. De aceea, dacă n-ai ajuns să te implici cu nimic până acum, caută să fii un mădular sănătos. Și poate îmi vei spune, da, pastore, dar eu nu știu în ce să mă implic. Nicio problemă. Uită-te, te rog, pe ecran. Ți-am pregătit aici o listă cu 50 de oportunități de slujire acum în biserica relevant. Lucrare cu copii. 10 învățători asistenți, 3 grupe de vârstă. Nu-mi plac copii, nicio problemă. Conectare, 6 persoane. Aici nu trebuie să știi nimic decât să zâmbești. Na. Acum, dacă ești unul de la morocănos, nu te băga aici. Na? Relevant plus, misiune la penitenciar, persoana pentru predicare, închinare la administrativ, creative media, producție tehnică, sunetist, producător, la tineret, la mana, welcome, aranjarea sării, social media, 3-4 persoane, chiar și la cafenea. Adică 50 de oameni, păi dar nu sunt destui. De ce tot unii să tragă și alții nu? 50 de nevoi concrete. Nu ale altei biserici, ci ale bisericii voastre. Aici unde ești hrănit, îngrijit, protejat, familia ta are nevoie de tine. Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de implicarea ta. Oh, dar știu, eu nu că n-aș vrea, dar sănătatea mea, limitările mele nu-mi permit. Eu nu cred că există vreo limitare care să nu-ți permit. Hai să dau un exemplu. Când am început să ne construim biserica, am avut un speech de genul ăsta și în fața bisericii și am zis, măi, toată lumea trebuie să ne băgăm. Nici eu nu mă pricep la construcții, v-am zis. Eu, în afară de a întoarce un bec, nu mă pricep la chestii tehnice, mecanice. Da? Nevastă mea aici, mecanic în casa noastră, repară tot, da? Spre umilirea mea, da? Așa, bun. Așa, ideea care e? Hai să vedem cum. Și mă trezesc la un moment dat, cu niște surori în vârstă, știți, ca și rățuștile se mișcau, că deja încheieturile nu țineau, conduse ghiși de cine? De maică mea. Cam pasajul ăla, vini mama fiilor lui Zebedei. Apoi, frate Cristi, noi nu mai putem. Ne dor șalele, ne dor genunchii, noi am slujit toată viața noastră. Noi suntem la pensie acum, la... Bun, ok, am înțeles, vreți să vă justificați. Nu se acceptă. Din contră, tocmai că la vârsta voastră voi aveți cea mai mare experiență. Voi ați trecut prin viață și aveți cele mai multe oportunități. Mereți acasă și într-o săptămână veniți cu idei. Cum vă veți implica în construcția bisericii? Și iată că cel de la proiecție a fost inspirat de Duhul Domnului să vă arate în ce s-a implicat. Vin la mine și îmi spune, vom face tăiței. Tăiței pentru construcția bisericii? Da! Și avem și un plan. Și ori început, lunea, ne întâlnim și sora care are găini aduce ouă, fratele la care are ceva pământ, pe nu știu unde, la primește făină, aduce făină. Aia la alta are neamuri în Italia, ci că o să-i trimit o sucitoare din aia cum italienii au când fac astea, ale lor, știi? Când o mi-e sucitoarea, ce poi foarte grare, 5 kg, că e din aia care nu mă trebuie să o împingi, că e tăvăluc, da, sucitoare tăvăluc, da. Măi, și s-au pus surorile noastre în fiecare luni 4 ani de zile. Și duminică dimineața, lângă standul de carte, stăteau cu punguța de tăiței făcuți sâmbătă, terminați, că ăștia trebuie uscați, întinși, tăiați, îți ia un pic de muncă, da? Acum, de ce tăiței? Măi, nu știu cum e la voi în Cluj, dar în Arad, la Arad, duminica la miaz, dacă nu mă înzeamă cu tăiței, ia ca cei. Nu ai mâncat nimic! După care trage un pui din ăla de somn baptist. Ah! Înțelegi? Așa că oamenii vor tăiței de casă, bio, făcuți de surorile noastre. Fii atent, la final s-o tras o linie. Femeile astea au adunat 8.000 de euro vânzând cu 5 lei punguța de tăiței. Ori făcut ceva în acord cu puterea și abilitatea lor? Nu există să nu poți să faci ceva dacă vrei. De aceea, trei, fii sigur că îți folosești talanții în baza puterilor tale. Dar eu aș vrea să am responsabilități mai mari, adică vreau 5, nu unu, măcar 2, cum au alții. Nu, nu, nu. Nu-ți îngropa talentul, fiindcă Dumnezeu știe și îți dă proporțional cu abilitățile tale. Aici cred că merită să învățăm lecția parabolei. Cel ce-a primit 2 talanți nu s-a uitat la cel cu 5 și nu a comentat. Nu l-a invidiat. Nu s-a băgat în slujba lui, ci l-a investit acolo unde trebuia. Antonio a fost un băiat care și-a dorit mult să ajungă în prestigiosul cor de băieți al bisericii din Cremona. Pe vremea lui să fie implicat pe plan muzical însemna foarte mult. Toți copiii de vârsta lui cântau, erau prinși în arta muzicienilor, a sunetelor melodioase, dar Antonio avea o voce pițigăiată. De dor a fost respins de la selecția în corul de băieți. Foarte dezamăgit. Nu știu ce să fac, era peste puterile lui. Și într-o zi, vecinii nebuniți de sunetele pe care le scoteau, au zis, du-te și găsește-ți altceva. Și s-a pus să găsească altceva și o dat de cineva care vindea viori. Și a început să cânte la vioară, să se joace un pic cu vioara și între timp s-a apropiat de tipul ăla care vindea viori și îl vedea că el și confecționează viori. Și un hobby al lui era cioplitul. Avea o brișcă, pă, cioplea pe tot felul. Și zice, mă, hai să fac și eu viori. Și a început să facă viori. Și-a făcut una, și-a făcut două, și-a făcut trei. Și la un moment dat a trecut peste ocean și hobby-ul lui Antonio s-a transformat într-o artă și harta a fost să creeze viorile pe care noi le avem astăzi sub numele de Stradivarius. Peste 1500 de viori care îi poartă semnătura și prețul cele mai ieftine începe la minim 100.000 de dolari. Omul ăsta nu știu să cânte cu vocea. Nu știu să cânte nici măcar la vioară. Dar a avut un talent de a ciopli, de a face ceva. Folosește talanții în baza puterilor tale, dar folosește atenție și pentru Dumnezeu. Spun asta fiindcă sunt credincioși, extraordinar de înzestrați și bine plătiți în lumea seculară, dar care sunt atât de absorbiți de taskurile lor de la serviciu încât nu investesc poate nimic sau prea puțin pentru împărăție. Ai grijă că există un verset acolo care spune așa, cui s-a dat mult? I se cere mult. Voluntariatul se contabilizează în împărăție. Și mă rețin un lucru. În experiența mea de 20 și ceva de ani în lucrare, confirm acest tipar. Cu cât ai mai multe daruri și capacități pe care Domnul ți le-a dat, cu atât lumea. Lumea este unul din dușmanii credinței. Va încerca să te absoarbă din ce în ce mai mult și să-ți dea oportunități de a sluji în domeniul ei, tocmai pentru a-ți restricționa dedicarea față de Dumnezeu. Uneori vine pe nesimțite. Diavolul, un alt dușman al credinței, când ți se deschide ușa să ai o responsabilitate în biserică, te va intimida. Firea, că sunt trei, nu-i unul. Deci tu trebuie să lupți în trei direcții. Firea te va ispiti și mereu vei compara pe stai un pic, băi, pe dacă îmi vin la biserică și dau două, trei ore, pe tu știi câți bani fac eu în două, trei ore? A venit unul la mine, un șef de firmă din Arad, când eram într-o altă biserică. Cristi, eu nu vin la curățenie, eu nu mă implic în nimic, pentru că eu banii care îi fac în alea, în orele alea, eu banii vreau să dau la biserică, zic, mă interesează banii tăi. Mă interesează tu să fii aici. Fiindcă atunci când tu vii aici și pui mâna și faci ceva, tu nu mai ești în lume, tu ești aici și tu cu fratele tău te poți ruga, tu înveți ceva, tu faci ceva pentru casa lui Dumnezeu. E cu totul diferit decât acolo. Pentru că Dumnezeu nu le interesează banii tăi, ci le interesează inima ta. Lumea profită de ei pe când biserica suspină. Și cel ce l-a dat darul la fel. De aceea, patru, fii sigur că vei fi găsit bun și credincios în slujba pe care o faci pentru Iisus. Implică-te, dar atenție, n-o fă de mântuială. De multe ori în biserică se merge pe... Las că merge și așa, că Domnul știe. Nu, nu, nu! Domnul știe foarte clar ce așteptări are de la fiecare dintre noi. Acest rob este numit bun, fiindcă a făcut o lucrare bună, o lucrare de calitate și a dublat investiția stăpânului. Și asta m-a întipărit-o Dumnezeu în Strasburg. E orașul nevestei mele. Și când ajung acolo, cam o dată pe an, întotdeauna mă duc în catedrala din Strasburg, care pentru mine e așa un moment de respiro spiritual. Și adeseori nu fac altceva decât mă uit la sutele, la miile de sculpturi despre frontispiciul ăsta. Gândiți-vă că pentru ani și ani, înainte de turnul Eiffel, a fost cea mai înaltă clădire din Europa. 140 de metri înălțime. Clădită în 1211, a început clădirea. Multe sculpturi, nici măcar nu le vezi, că sunt la 40-50 de metri înălțime. Și fii atent, că asta e culmea. Oamenii care l-au sculptat în Evul Mediu, așa cum l-au sculptat în față, așa l-au sculptat și în spate. Câți oameni văd sculpturile astea la 40-50 de metri înălțime în decursul aproape 800 de ani de când a fost clădită clădirea asta? Câți? Ăia care acum cu macarale se ridică și mai le șterg o dată la 5-7 ani, da? Și a fost, există întrebarea asta care a fost pusă meșterilor din Evul Mediu, care zicem noi că e întunecat, că erau iliterați, că erau vai și amar de ei. De ce v-ați chinuit să le sculptați și în spate și nu numai în față, că nimeni nu-i vede? Încă noi nu sculptăm pentru oameni, noi sculptăm pentru Dumnezeu. Asta e casa Domnului. Când tu vii aici, tu nu vii să-i faci pe placul lui Clau Sau, nu știu, tu vii pentru că Dumnezeu are nevoie de tine. Rob bun și credincios. Credincios nu doar în materie de credință, ci și în slujba încredințată. Și știm asta, fiindcă atunci când le dă talanții la primii doi, ambii zic, îndată ce a primit cei 5 talanți, s-a dus și a pus în ecoț, îndată, nu a luat o pauză? Nu a luat o pauză nici la început, nu a luat o pauză nici după ce o câștiga 2-3 și zic, da, las că mai iau o pauză, că e ok, nu. Credincioșie înseamnă să te ții de un lucru, să-l faci bine de la început până la capăt. Vă știți că una din trăsăturile noastre românilor, noi nu suntem finishers. Foarte entuziasmat să începem ceva, dar prea puțin terminăm ceea ce am început. Nu știu, poate că așa ești obișnuit să lucri acasă, la locul tău de muncă, dar în împărăția lui Dumnezeu, nu poți. La repetiție, nu poți mereu să întârzi. N-ai cum să te scuzi mereu la grup mic că tu nu ești acolo. Când e vorba să vii la curățenie, să faci ceva pentru... Înțelegi? Tu lucrezi pentru Dumnezeu, nu pentru oameni. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Și cinci, ultimul punct. Fii sigur că ai credință. Nu adă în caracterul lui Dumnezeu, ca robul condamnat, care știa cum e Dumnezeu, dar nu a făcut nimic, ci și în cuvintele lui Dumnezeu. Că atunci când îți spune ceva, fă. Când îți promite ceva, crede. Dați și vi se va da. Tu niciodată nu pierzi când investești timp, bani, energie, resurse pentru Dumnezeu, dar vei pierde când în loc să dai Domnului ce îi se cuvine, mereu găsești justificări să-ți îngropi talentul, fiindcă n-ai credință că Dumnezeu ceea ce promite va și face. De aceea credința e importantă nu doar în mântuire, ci și în trăire, ba chiar și în slujire. Doi robi au avut credință, s-au încrezut în Dumnezeu pe cuvânt și au ajuns undeva. Al treilea l-a crezut parțial și știți unde a ajuns. Acum pricepeți de ce e cea mai lungă parabolă din Evanghelia lui Matei? Fiindcă Iisus vrea să sublinieze acest adevăr atât de important pentru mine și pentru tine. Nu pierde oportunitățile. Nu pierde talanții pe care ți-i dă Dumnezeu să investești și pentru El și împărăția Lui. Fiindcă investindu-i pentru El, investești, de fapt, pentru tine și binele tău. Hai să ne rugăm!
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Ligia Păscăriței vă prezintă emisiunea Dinamica relațiilor.
1: Niciun loc unde să plângi. O carte scrisă de Doris Van Stone și Erwin Lutzer.
2: Dragă Dori, înainte cu 6 săptămâni de a auzi mărturia ta, am încercat să mă sinucid. Am avut parte de multă respingere, ultima a pus capac. După 16 ani de căsnicie, soțul meu m-a părăsit. Timp de 8 săptămâni am stat în spital, unde am fost ajutată să accept respingerea, însă tu m-ai ajutat să o uit. Înainte cu 2 zile de venirea ta, eram în stare să sun pe mama mea, care m-a dat spre adopție la vârsta de 10 ani. I-am spus că am iertat-o. Mulțumesc pentru mărturia iertării tale. Cu drag, Rut.
1: Capitolul 6. Puterea iertării. Persoanele care au fost abuzate au multe bariere pe care trebuie să le depășească pentru a experimenta plinătatea emoțională și spirituală. Se prea poate ca cea mai dificilă barieră să fie amărăciunea, ostilitatea și ura. Citiți-mi corespondența și veți înțelege de ce atât de multe persoane se luptă cu spirite de amărăciune și neiertare. O femeie de 29 de ani mi-a scris că se născuse prematur, la 6 luni, deoarece încercarea mamei ei de a face avort a eșuat. A fost ascunsă în casă până la vârsta de 4 ani pentru că mamei îi era rușine de urâțenia feței, de urâțenia fetiței. Până la începerea școlii fusese aruncată încoace și încolo și bătută. Ea n-a știut niciodată că unele mame nu-și bat copiii. Nu îi se dădea voie să se joace cu ceilalți copii. La fel de devastată, mama ei n-a îmbrățișat-o niciodată. Nu i s-a spus niciodată că este iubită și nimeni nu i-a șters lacrimile. În schimb, micuța fusese mereu ridiculizată. Tatăl ei s-a mutat din casă, însă se întorcea în fiecare zi, urmărindu-și soția și cerându-i să-i dea ce îi se cuvine, și anume sex. Într-o după-amiază, pe la vârsta de 9 ani, tatăl ei, împreună cu cei 3 frați mai mari, s-au întors acasă beți. Tatăl își căuta soția urlând și, pentru că nu o găsea nicăieri, observă că fiica lui era în pat. Le spuse băieților că, nefiind bătrână acasă, poate lua ce are nevoie de la fiica lui. Și toți 4 au fost de acord că era pregătită. Fetița fugi și se luptă cu toată puterea ei de 9 ani, însă fusese prinsă de cei 4 și dusă în pat. Tatăl și frații mai mari se certau pentru întâietate. Tatăl insista că el are prioritate, deoarece fusese ideea lui. Fiind imobilizată la pământ de unul dintre frați, fusese forțată să întrețină sex oral, apoi fusese violată de toți 4. În final, au amenințat-o că o vor omorâ dacă va dezvălui cuiva secretul. Fratele cel mai mare o obligase să stea într-un canal cu apă pentru ca mama lor să nu suspecteze nimic. Țipând de groază, ea stătu în apă. La întoarcerea mamei primise bătaie pentru că nu și-a îndeplinit sarcinile în casă. Pe la vârsta de 11 ani, mama ei a acuzat-o pe nedrept că ar avea o aventură cu un bătrân. Acest lucru fusese comunicat directorului școlii, astfel încât fetița era nevoită să stea la școală după ore. Pedeapsa pentru astfel de crimă era că trebuia să stea la colț și cu atenție militărească să privească un bec de 100 de wați, fără să clipească. La cea mai mică mișcare a ochilor era bătută. Când în sfârșit îi se dădea voie să meargă la culcare, pe la 2:30 sau 3, picioarele îi erau legate de marginea patului. Mama ei o trezea și o tortura sexual pentru a vedea dacă a fost cu domnul X. În scrisoarea pe care mi-a trimis-o, această tânără spunea: ce mă uimește cel mai tare este că niciodată vecinii mei nu au întrebat nimic și întotdeauna credeau că mama este o femeie temătoare de Dumnezeu. Nu am spus nimănui niciodată despre asta până acum, gândindu-mă că oricum nu mă vor crede. Cine știe, poate nici tu nu mă vei crede. Ca rezultat al suferințelor, această tânără nu a făcut față programului școlar, Putea învăța, dar nu își putea aduna forțele pentru a participa la ore și a început să mănânce pentru a compensa lipsa prietenilor. Se înțelegea amărăciunea ei. Spunea că dacă ar fi avut suficient curaj și-ar fi ucis familia. Îi urăsc cu o ură de temut, spunea ea. O astfel de poveste ridică multe întrebări dureroase. Cum ar putea uita această femeie anii în care amărăciunea s-a clădit în mintea și sufletul ei? Ar putea ea face asta știind că poate celor din familie nu li se va cere niciodată socoteală pentru faptele lor aici pe pământ? Este iertarea realistă când familia nici măcar nu a cerut-o? Cum ar putea fi eliberată această femeie de dezastrul emoțional produs de atâta brutalitate? Acest capitol vorbește despre un concept dificil, iertarea. Poate te întrebi cum i-ai putea ierta pe cei care au acționat cu atâta cruzime asupra ta. O înțelegere generală asupra modului în care abuzatorii devin atât de împietriți încât ajung să rănească intenționat copilașii te poate ajuta să te eliberezi de mânia pe care o simți. Atunci poate începe procesul iertării. Calea spre depravare începe adesea cu o serie de decizii mărunte sau aparent nesemnificative. Însă un pas conduce spre altul și astfel se instaurează perversiunea în viața unui om. Ted Bundy, un om care fusese executat pentru uciderea a 12 tinere, explica într-un mod sincer că devenise dependent de pornografie. Însă la un moment dat, acel obicei nu-i mai oferea satisfacție, așa că s-a îndreptat spre violență, lucru care îi oferea aceeași euforie precum pornografia. Doar un comportament bizar îi putea oferi orgasmul după care râvnea. A început cu un păcat asupra căruia credea că deține controlul, însă și-a dat seama că nu poate face față, ci din contră, păcatul îl domina. Omul se luptă cu natura lui căzută, iar Bundy este dovada acestui fapt. Însă un rol important în luarea deciziilor pentru viață îl are și mediul în care trăiește persoana și în special familia lui. Dacă a crescut având părinți abuzivi, există o mare probabilitate ca la rândul lui să-și abuzeze copiii. De ce? Fie că recunoaște sau nu, omul își dă pe față ostilitatea. Poruncește copiilor săi exact cum i s-a poruncit și lui. Se regăsește în ei și folosește violența pentru a-și exprima propria mânie. Pe lângă cele ce au fost spuse deja, Biblia vorbește despre faptul că diavolul este la lucru în lume. Cu ajutorul miliardelor de demoni, controlează până la un anumit nivel acțiunile oamenilor răi. Profită de orice ocazie pentru a întuneca mintea oamenilor față de adevăratele lor nevoi și îi direcționează spre pofte înșelătoare. Acum, haideți să punem toți acești trei factori la un loc. Natura căzută, păcătoasă a omului, respingerea din familie sau părinți abuzivi și activitatea lui Satan. Această combinație poate transpune un om în orice fel de cruzime imaginabilă. Acești factori permit unui tată să-și violeze fiica de 9 ani lipsită de apărare sau unei mame să încerce să înnece un copil care este sânge din sângele ei. Oricât de vrednice de dispreț ar fi aceste acțiuni, realitatea este că mulți oameni sunt prizonierii propriilor pofte și dorințe. În ciuda adâncimii răutății din ființa umană, iertarea este esențială pentru cei care doresc să treacă peste devastările trecutului. Unii ar putea pretinde că nu trebuie să iertăm pe ceilalți decât dacă ne cer iertare. La urma urmei, ni se spune că acest concept în sine cere ca ofensatorul să caute reconcilierea. Dar dacă lucrurile ar arăta astfel, mulți dintre noi am fi încă captivi ai amărăciunii. Abuzatorii nu-și vor cere niciodată iertare, sau poate foarte rar. Trebuie să fim gata să dăm drumul amărăciunii pe care o avem împotriva celor care ne-au greșit, indiferent dacă ne cer iertare sau nu. Iertarea este necesară pentru binele nostru, nu este un beneficiu pe care îl facem ofensatorului. Uneori, pentru a beneficia de vindecare interioară, trebuie să iertăm chiar pe cei care au murit. Vreau totuși să precizez că fiecare trebuie să ierte în ritmul lui. Temperamentele și circumstanțele sunt atât de diferite încât nu există o singură formulă care să funcționeze pentru toată lumea. Unii pot ierta foarte repede, dar pentru alții, procesul iertării abuzatorilor poate dura luni sau chiar ani. Dar cred că fiecare persoană poate ierta și renunța la amărăciune, chiar și tânăra femeie despre care vă vorbeam la începutul capitolului. Dacă uneori iertarea pare imposibilă, haideți să ne amintim că Dumnezeu ne poate ajuta să realizăm imposibilul. Din fericire, Dumnezeu înțelege natura iertării, pentru că El însuși a trebuit să ierte de nenumărate ori. Iertarea este atât un fapt în sine cât și un proces. De aceea, pașii prezentați în acest capitol trebuie repetați de mai multe ori, însă principiile prezentate nu trebuie aplicate în această ordine. Dar trebuie aplicate pentru a obține vindecare emoțională și spirituală. Aceste principii ale iertării m-au ajutat să renunț la amărăciunea pe care am acumulat-o față de mama mea. Primul principiu, trebuie să-l privești pe ofensator ca pe o ființă umană. Când citim despre cei care își maltratează copiii, ne gândim că acele persoane aparțin unei specii diferite. Mai degrabă ne gândim la ei ca la animale în loc de oameni. Într-adevăr, dintr-un anumit punct de vedere, oamenii sunt ca animalele. Psalmistul Asaf scria despre momentele când uităm perspectiva lui Dumnezeu asupra vieții. Eram ca o fiară înaintea ta, spune în Psalmul 73:22. Cu adevărat, omul lăsat în voia pornirilor sale este mai rău decât animalele, deoarece este mai deștept și mai creativ în cruzimea lui. Nici o fiară nu este atât de răzbunătoare, vicleană și depreciativă cum este omul care îl detronează pe Dumnezeu și își urmează propriile dorințe lascive. Este esențial să ne amintim că omul este totuși diferit de animale. Fiecare dintre noi ne-am născut cu conștiința binelui și a răului. Avem capacitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și, de asemenea, avem veșnicia întipărită în inimile noastre. Omul a avut întotdeauna posibilitatea de a alege. Putea fie să dezvolte o relație cu Dumnezeu, fie să urmeze păcatul. Chiar dacă în urma căderii toți am devenit păcătoși, totuși păstrăm în noi imaginea lui Dumnezeu. Ce ne diferențiază unul de altul? Doar harul lui și mediul în care creștem. Altfel, este destul de corect să spunem că fiecare dintre noi este capabil de cele mai teribile păcate imaginabile. Sămânța răutății este în fiecare dintre noi. Oamenii rămân totuși ființe morale chiar și după ce au comis cele mai groaznice crime. Imaginea lui Dumnezeu în om nu este niciodată ștearsă, nici chiar din viața celor mai mari criminali. Acesta este motivul pentru care cei mai mulți criminali nu se pot privi în oglindă. Pe de o parte, se simt constrânși de propriile lor dorințe rele, iar pe de altă parte sunt conștienți că greșesc. Decât să se înfrunte pe ei înșiși, recurg la un singur lucru, negarea. Nu mai este nevoie să spun că acești indivizi se aleg treptat cu o inimă de piatră. Pavel descrie slăbiciunea spunând că și-au pierdut orice pic de simțire. Devin incapabili de a oferi simpatie umană sau bunătate. Au sentimente doar pentru propria persoană, dar totuși mai păstrează un anumit nivel de conștiință a binelui și a răului. Încearcă să-ți imaginezi ce iad trebuie să înfrunte o persoană când este pusă în fața tuturor sentimentelor de compasiune. Nu este ușor să sufoci dragostea naturală pe care o are o mamă pentru copilul ei, însă se poate. Nu este ușor să ștergi afecțiunea pe care o are un tată pentru copiii săi, dar poate fi frântă dacă copiii se interpun în calea poftelor acestuia. De fiecare dată când un om nu ia aminte la glasul conștiinței, ci își urmează dorințele perverse, ajunge din ce în ce mai ușor la repetarea acelui comportament. Într-un final, nu mai rămâne niciun sentiment. Acestea fiind spuse, trebuie privit și abuzatorul ca victimă, victima a propriilor pofte, captiv al dorințelor egoiste și al răutății. Dacă am cunoaște adevărul despre acești oameni, dacă am ști de ce abuzuri au avut parte, dacă le-am înțelege aparenta neajutorare de a face față presiunilor vieții, atunci probabil că ne-ar fi mai ușor să ne transformăm mânia în simpatie. Nu știu prea multe despre trecutul mamei mele, despre frământările ei interne pe care le avea, deoarece trebuia să ne crească pe mine și pe sora mea, fără un soț și fără prieteni cărora să le pese,
2: dar cred că dacă aș fi putut vedea ce se ascunde în spatele durității și nepăsării exterioare, aș fi descoperit o mamă care a devenit victima propriilor ostilități, o mamă care nu primise la rândul ei dragostea aceea tandră după care tânjește fiecare om. Nu spun că oamenii nu sunt responsabili pentru faptele lor. Oricărui tip de abuzator ar trebui să îi se ceară socoteală. Ei pot cere ajutorul, se pot întoarce spre Dumnezeu sau spre alții pentru a fi ajutați. Eu cred că acești oameni nu pot să se schimbe singuri, iar dacă refuză să ceară ajutorul, în special Domnului, se simt prinși în propriile lor pasiuni și nevoi emoționale egoiste. În lumina a ceea ce cerem, cum ne putem aștepta ca o tânără să-și ierte tatăl pentru că a violat-o, știind că nu îi se va cere niciodată socoteală pentru fapta lui? Ceva din interiorul nostru strigă după dreptate. Principiul al doilea este: poți ierta fără a cere să se facă dreptate. Biblia ne învață în mod expres că nu trebuie să căutăm să fim chit. Pavel spune: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Scrie în Biblie în Roman 12:19. Persoanele care sunt gata să ierte fără să se răzbune trebuie să-și predea trecutul în mâna Domnului, judecătorul întregului univers. Trebuie să fim gata să credem că Dumnezeu va judeca fiecare eveniment din viața noastră. În această lume pervertită trebuie să ne reamintim că fiecare caz penal de pe pământ va fi redeschis. Fiecare gest, vorbă sau faptă este înregistrată cu acuratețe pentru a se da în final socoteală pentru ele. În fața lui Dumnezeu nu va mai fi rost de recursuri din partea avocatului apărării, nici de portițe de scăpare, nici de negocieri. Atunci vor fi doar fapte clare și precise. Nimeni nu va scăpa. Domnul va relua totul cu încetinitorul. Atunci dreptatea lui va fi pe deplin satisfăcută. Cei care l-au acceptat pe Hristos ca Salvator au primit harul său, astfel că cerințele lui Dumnezeu au fost pe deplin satisfăcute de Hristos. Însă cei care nu l-au acceptat pe Hristos nu vor avea pe nimeni care să plătească pentru păcatele lor. Pentru că nu pot plăti singuri, vor rămâne pentru totdeauna vinovați și vor fi condamnați la iad veșnic. Din fericire, datorită morții lui Hristos pe cruce, cei care credem în El vom fi scutiți de mânia lui Dumnezeu pe care o meritam din plin. Și viețile noastre vor fi evaluate, dar cu scopul de a decide care sunt răsplătirile de care vom avea parte în cer. Însă judecata pentru iad a fost purtată de Hristos, Salvatorul nostru. Hristos a fost gata să îndure nedreptatea, fără a aștepta rezultatele imediate. Când era batjocorit, nu răspundea la batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Scrie în 1 Ioan 2:23. Acest lucru ne ajută să înțelegem de ce tânăra femeie care a fost violată de tatăl și frații ei a fost în stare să ierte. Poate face acest lucru știind că într-o zi vor trebui să stea în fața lui Dumnezeu pentru a da socoteală de faptele lor. Atunci Domnul le va rosti pedeapsa. Vor da socoteală de fiecare faptă și astfel judecata va fi satisfăcută. Dumnezeu va judeca cu dreptate. Astfel, putem lăsa justiția în seama lui Dumnezeu. Va avea El grijă de ea în locul nostru, la fel cum a făcut-o în cazul lui Hristos, care, în loc să se răzbune, s-a predat Tatălui. Putem ierta, știind că dorința noastră după dreptate va fi, în final, satisfăcută pe deplin. Al treilea principiu spune că iertarea nu este un semn, ci un act de voință. Putem alege să iertăm, fie că ne place, fie că nu. Această dorință de răzbunare este atât de puternică înrădăcinată în natura umană, încât ne vine greu să lăsăm la o parte amărăciunea. Pare nepractic să aruncăm asupra lui Dumnezeu sentimentele noastre și să-L lăsăm pe El să ne poarte cauza. Este dificil de acceptat că o bună parte din viața noastră a fost ruinată de abuz și se întâmplă foarte rar să simțim să iertăm pe cei care ne-au rănit. Dar putem spune: în numele lui Hristos aleg să iert, chiar dacă fiecare fibră din ființa noastră se opune. Deoarece este porunca lui Dumnezeu, trebuie să iertăm.
1: El ne va oferi harul de a face ceea ce ne poruncește. Având în vedere că atât mânia cât și amărăciunea sunt în sine destructive, trebuie să fim conștienți că iertarea este un bine pe care ne-l facem nouă înșine. Pe o persoană care a venit la o consiliere, am întrebat-o: de ce să-l lași pe abuzatorul tău să continue să-ți ruineze viața? Nu ți-a distrus suficient sufletul? Dacă nu ierți, tu ești cel care pierde. Ofensatorului nu-i pasă de tine. De ce să-i dai voie să continue să te controleze cu sentimente negative care vor stopa creșterea ta spirituală? Predă-ți sentimentele și viitorul Domnului. Vei fi surprins să afli că vindecarea va începe în momentul în care El începe să-ți poarte poverile. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Scrie în Biblie în 1 Petru 5:7. Al patrulea principiu și ultimul se referă la faptul că iertarea nu este un eveniment în sine, ci un proces. Nu te descuraja dacă, încercând să ierți, vei descoperi că amărăciunea revine. Au fost momente în care am iertat pe cineva, iar mai apoi sentimentele de mâhnire izbucneau din nou. Mulți au găsit soluția de a scrie o scrisoare persoanei care le-a făcut rău, fără a expedia-o vreodată. Poți scrie de asemenea o scrisoare unui prieten, povestindu-i ce ți se întâmplă. Vorbește despre durerea ta unei persoane care poate să o poarte alături de tine. Tânăra despre care v-am vorbit mai devreme spunea că prin scrisoarea pe care mi-a adresat-o a fost prima dată când și-a împărtășit trecutul cu cineva. Imaginați-vă ce suferinște despre durerea ta unei persoane care poate să o poarte alături de tine. Tânăra despre care v-am vorbit mai devreme spunea că prin scrisoarea pe care mi-a adresat-o a fost prima dată când și-a împărtășit trecutul cu cineva. Imaginați-vă ce suferință chinuitoare de a purta aceste răni în

sau culori pot să-ți reamintească de abuzul suferit într-un mediu asemănător. Dar nu fi descurajat. Pe măsură ce vei continua în decizia ta de a-ți ierta abuzatorii, vei conștientiza că amărăciunea își pierde treptat puterea. Dacă își face din nou loc în sufletul tău, nu va mai avea aceeași putere și nu va mai dura la fel de mult ca înainte. Ca în cazul lui David, trebuie să existe momente în care să ne vărsăm în inima înaintea Domnului. Faceți lucru ori de câte ori crezi că este necesar. Am descoperit că Dumnezeu are umeri imenși și are o capacitate de a purta toată greutatea durerilor și suferințelor noastre emoționale. Femeia despre care v-am vorbit la începutul capitolului nu avea prea multe opțiuni decât să-și ierte tatăl și frații pentru curzimea și perversiunile lor. Cealaltă alternativă ar fi fost să se lase stăpânită de amărăciune și impulsul de răzbunare. Astfel de sentimente nu fac decât să prelungească fragmentarea care a avut loc deja în constituția ei emoțională și spirituală. Mă rog să poată ierta. Slavă Domnului că El este în stare să o ajute. Ați audiat al șaselea capitol din cartea Niciun loc unde să plângi, o carte scrisă de Doris Van Stone și Irving Lutzer, publicată la editura Casa Cărții Oradea în anul 2009. Cartea a fost difuzată cu acordul editurii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 14 mai.
1: Începem cu anul 1643, când, în vârstă de aproape 5 ani, Ludovic al XIV-lea devine rege al Franței după moartea tatălui său, Ludovic al XIII-lea.
0: În 1796, doctorul englez Edward Jenner a administrat primul vaccin contra variolei.
1: În 1811, Paraguay își câștigă independența față de Spania.
0: În anul 1948, tot într-o zi de 14 mai, evreii din Palestina și-au declarat independența formând statul Israel.
1: Șapte ani mai târziu a fost semnat tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală între țările socialiste europene, denumit Tratatul de la Varșovia, după locul unde a fost semnat.
0: În 1957 a murit Camil Petrescu, prozator, poet, dramaturg și filosof.
1: În anul 1981 a avut loc primul zbor al unui român în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, cu nava Soyuz 40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Activitatea spațială desfășurându-se la bordul stației orbitale Salyut 6.
0: Iar în anul 1998 a murit celebrul actor și cântăreț american Frank Sinatra.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.
2: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
3: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, Armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Despre viață, scrisă de Max Lucado. Cu toții avem întrebări, întrebări reale, importante și provocatoare. Întrebări despre viață, credință, rai și iad. Întrebări personale despre relații, iertare, cheltuirea banilor și creșterea copiilor. Întrebări care ne tulbură, legate de boală, suicid și eternitate. Tânjim după răspunsuri la întrebări care sfredelesc până în cele mai tainice adâncuri ale inimii. Îngerii chiar se plimbă printre noi? Cum ar trebui să-mi disciplinez copiii? Vreun sfat pentru căsnicia mea care se destramă? De unde aș putea să știu care este voia lui Dumnezeu cu privire la mine? Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Despre viață este o carte de răspunsuri la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist. Cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate. Direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Max Lucado este unul dintre cei mai renumiți autori de literatură motivațională. A scris aproximativ 100 de cărți, publicate în peste 80 de milioane de exemplare, cele mai multe bestselleruri. Revista Christianity Today l-a numit pastorul Americii, iar Reader's Digest l-a prezentat drept cel mai bun predicator din America. Max Lucado și soția lui au 3 fete, 2 dintre ele sunt implicate în activități cu caracter cultural creștin, iar una în activitatea editorială. Deci vă recomandăm cartea Despre viață, scrisă de Max Lucado, apărută la editura Scriptum.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seară.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Meditația zilei.
1: Femeia invizibilă, partea 1. Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Geneza 29:25. Dacă părerea de sine a unei fiice este modelată de influența tatălui ei, pe Lea a ocolit-o norocul, căci tatăl ei, Laban, nu prea o aprecia. După ce a căzut la învoială cu Iacov să-i o dea de soție pe Rahela, Laban l-a păcălit și s-a ales cu Lea. Dacă v-ați luptat vreodată cu o stimă de sine scăzută, puteți să vă dați seama cum s-a simțit Lea. O vedem pregătindu-se pentru nuntă, știind că este premiul învinsului. Imaginează-ți că ai așteptat toată viața să te căsătorești, dar descoperi că visele tale nu se vor împlini niciodată, pentru că soțul tău iubește pe altcineva. Situația se înrăutățește. Iacov a petrecut noaptea nunții cu Lea fără ca măcar să o recunoască, până dimineața când s-a dus să se plângă lui Laban. Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? De ce m-ai înșelat? Chiar și după ce a descoperit că se culcase cu Lea, Iacov o dorea în continuare pe sora ei. Lea avusese relații intime cu un bărbat care nu putea să o aprecieze pentru cine era. Un bărbat care a obținut ce și-a dorit fără măcar să o privească în ochi, nici de cum în sufletul ei. Dacă ai o relație cu cineva care nu te cunoaște cu adevărat și nu se străduiește să o facă, o poți înțelege pe Lea. Dar vestea bună e că în timp ce Lea și-a petrecut ani de zile neobservată de Iacov, ea nu a fost invizibilă pentru Dumnezeu. Nici tu nu ești. Dușmanul te-a dat la o parte, te-a tras înapoi sau te-a înjosit, dar Dumnezeu te-a înzestrat cu anumite daruri, iar când acestea vor fi disponibile, îți vor schimba viața. Așa că vorbește cu Dumnezeu. Lasă-l să-ți arate comoara din lăuntrul tău.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă comport foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Ființele ascultă la

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. De ce părinții mei se uită uneori la mine de parcă am picat din lună?
1: Pe scurt, fiindcă te-ai schimbat. Gândește-te doar la pofta de mâncare pe care o ai. Pe vremuri, îți ajungeau doar 3 mese pe zi, iar acum devorezi ca o termită uriașă de unul singur, în câteva minute, proviziile pe o săptămână, fără ajutorul vreunui prieten. Vorbind de prieteni, părinții tăi nu sunt obișnuiți să aibă de-a face cu indivizi cu păr roșcat în haine de piele neagră și cu un diamant de 3 carate drept podoabă în nas. Dacă aceste două schimbări nu sunt îndeajuns să îi uimească, să nu uităm ritmul alert în care crești. Se tem, poate, că dacă tot crești în ritmul acesta, o să ajungi la fel de mare ca stomacul tău veșnic nesătul, așa gândesc ei, bineînțeles. Dar, odată cu trupul, îți crește și mintea. Devii atotștiutor. Pe vremuri, erai politicos și manierat. Acum, răspunzi la întrebări tăios cu un lasă-mă în pace. În plus, nici nu mai ai nevoie de somn. Te culci la ora 4 dimineața și te trezești la 7. Dacă ești băiat, nu mai ieși din camera ta. Dacă ești fată, nu mai ieși din baie. Doar în câteva luni, părinții tăi au asistat la o transformare radicală a băiețelului sau a fetiței lor. Așa că nu e de mirare că te privesc uneori ca și cum ai fi nu știu ce ciudățenie. Nu îți face griji. Au trecut și ei prin așa ceva. E o perioadă minunată a vieții prin care trece toată lumea. În ceea ce îi privește, părinții își aduc aminte de lucruri frumoase din acea perioadă, dar când vine vorba de copiii lor, vorbesc cu teamă și frică. Această perioadă se numește adolescență.
2: Părinții se tot țin de capul meu, iar eu am nevoie de libertate. Cum aș putea să-i fac să mă lase puțin în pace, să îmi dea voie să mă maturizez?
0: Simptomul pe care îl ai se numește războiul independenței. Vrei, pe drept de altfel, să te bucuri de tot mai multe libertăți. Ți-ar plăcea să ai mașina ta, să stai afară până mai târziu, să-ți cumperi ceva scump sau să poți să iei propriile decizii. Pe de altă parte, însă, părinții nu slăbesc friele atât de repede pe cât ai vrea tu. Iată și motivul. În primul rând, fără îndoială, adolescent fiind, ești pe cale să devii adult. Problema este însă că te comporți uneori ca un copil. Când părinții vor să aibă control asupra ta, nu se gândesc întotdeauna la tine ca la un adult. Te văd, în schimb, ca pe un copil de câțiva ani care nimerește cu tricicleta în singurul copac din preajmă. Iar ceea ce le întărește această imagine despre tine sunt momentele recente în care, din persoana matură și agreabilă care ești, te-ai transformat din nou într-un copil plângăcios și nesuferit. Trebuie să schimbi viziunea pe care părinții tăi o au despre tine dacă vrei ca aceștia să mai lase de la ei. Și asta nu e de azi pe mâine. Un al doilea motiv, care va fi mai dificil de înțeles decât primul, este că părinții tăi te iubesc și poate că nu vor să crești prea repede. Le place să te știe prin preajmă și să depinzi de ei. Își dau seama că te vor pierde oricum în câțiva ani care vor trece fără să-ți dai seama. Ție ți se poate părea o eternitate, însă, pentru ei, timpul zboară extrem de repede. Poate încearcă să amâne cât mai mult inevitabilul, agățându-se cât pot de tine.

0: De ce mă simt atât de singur, chiar și atunci când sunt cu o mulțime de oameni?
1: Există o diferență uriașă între a fi singur și a te simți singur. A fi singur înseamnă că ești doar tu. Când ești doar tu, s-ar putea sau nu să te simți singur. O persoană singuratică se simte singură în tot acest răstimp, indiferent de cât de mulți oameni îi sunt în preajmă. Nu contează dacă e vineri și ești singur acasă sau te afli pe coridorul școlii, mergând la ora următoare, înconjurat de mulți colegi. Nu există nicio modalitate de a scăpa de acest sentiment. Singurătatea este acel sentiment pe care îl ai atunci când stai singur în autobuz sau la cantina școlii. Te simți ca și cum nimănui nu-i pasă de tine, nu te iubește sau nu te înțelege. Te simți ignorat, nimeni nu-ți acordă nicio atenție. Simți că dacă ai muri mâine, nimeni n-ar observa. Singurătatea este acea tristă stare de pustietate pe care o simți în străfundul inimii. Te simți astfel fiindcă ai o nevoie lăsată de Dumnezeu, care probabil nu a fost împlinită. În fiecare dintre noi există o dorință de a fi iubiți și acceptați. Până nu afli o astfel de împlinire, vei continua să te simți singur.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Binecuvântarea unei zile de naștere 1. Celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Isaia, capitolul 26, cu versetul 3. Era timpul să ieși din casă pentru a-mi începe tura la spital. Dar înainte de a ieși, mi-am plecat capul și mi-am rostit rugăciunea zilnică, rugându-L pe Dumnezeu să mă ocrotească pe mine și pe pacienții mei. De asemenea, L-am rugat să mă folosească pentru a atinge pe cineva cu dragostea Lui în acea zi. Momentele petrecute la lucru sunt întotdeauna învăluite în suspans, deoarece niciodată nu știu ce se va întâmpla. Lucrez la secția de obstetrică ginecologie, la nașteri, și uneori este foarte aglomerat, alteori este multă liniște și câteodată chiar panică. În calitate de asistentă medicală și de moașă calificată, am ajuns să respect fiecare zi, deoarece niciodată nu știu provocările unice cu care mă voi confrunta. În acea seară, una dintre pacientele mele se apropiase de a doua etapă a travaliului și era timpul să împingă. Ea și soțul ei așteptaseră acest moment timp de 9 luni lungi. Erau peste măsură de încântați să își vadă primul copil. Nu mai puteau de nerăbdare. Travaliul fusese un proces foarte lung. Amândoi erau epuizați. Totuși, entuziasmul momentului depășea de departe oboseala. M-am prezentat. Noua viitoare mămică era gata să înceapă să împingă. Niciuna dintre noi nu știa că va mai trece ceva timp până când mogâldeața lor avea să vină pe lume. Au trecut 2 ore și bebelușul nu își făcuse apariția. Am încercat toate trucurile pe care le știam pentru a ajuta copilul să se învârtă și să treacă prin canal. Schimbări de poziție, genoflexiuni și poziția în 4 labe. Nimic nu funcționa. Era momentul să schimbăm planul. Medicul cu care lucram s-a alăturat petrecerii din întârziata zi de naștere. Am încercat cu forcepsul. Nici asta nu a funcționat. Deja viitoarea mămică era de-a dreptul obosită. Împingea de aproape 3 ore. Am mai încercat încă de câteva ori, dar bebelușul tot nu voia să iasă. Fiindcă era epuizată și încă departe de momentul nașterii, am hotărât să o pregătim pentru operația de cezariană. Pacienta a început să plângă. Eu mă rugam în tăcere. Am simțit îndemnul să îi dezvălui și ei secretul meu. Cu blândețe i-am luat mâna în mâna mea și i-am spus că sunt creștină și că mă rugasem pentru ea. Am întrebat-o dacă vrea să se roage împreună cu mine.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Este ora 15, ascultați Radio Armonia. Fiți binecuvântați toți cei ce astăzi sărbătoriți ziua de naștere. Dumnezeu dorește să vă încredeți în El chiar și atunci când treceți prin încercări și lucrurile nu merg așa cum vă așteptați. Să vă bucurați în Domnul așa cum scrie profetul Habacuc în cartea sa, în capitolul 3, versetele 17 și 18. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Difuzăm melodia În tine mă încred cu Alin Timofte ca încurajare pentru dumneavoastră. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: harul deșteptării. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. 1 Tesaloniceni 5:18. Cum a fost posibil să fiu moartă toată ziulica fără să-mi dau seama? Toaleta fusese înfundată, nu aveam cum să nu știu asta. Cu toții știam că avem nevoie de atenție. O toaletă într-o casă de 8 inși întotdeauna cere o resuscitare neîntârziată. După aceea, fusese fuga nebună la lecțiile de muzică. Multă mișcare bezmetică, sigur, și da, zbateri din mâini și din picioare, dar, pe bune, fusesem amorțit în tot acest timp, executând mecanic mișcările. A urmat apoi supa arsă, doar pentru că nu am amestecat-o. De asta oare murim într-o mie de feluri în fiecare zi? Pentru că nu izbutim să stăm în picioare lângă căldură și să amestecăm în noi înșine până ne deșteptăm? Abia când mezina noastră, Shalom, a tras în brațele ei doi pisoiași, am știut că ceva în mine fusese mort pe picioare toată ziua. Abia atunci ceva în mine s-a deschis larg. Era ceva în felul în care gemotoacele acelea de blăniță turceau atât de liniștite, adâncite în scobitura brațului ei. Ea se întoarce spre ele și râde atât de plină de viață și ceva în mine se tulbură zgomotos. Poate că ceea ce m-a făcut să văd a fost felul în care îi se aranjau cârlionții, să văd că fusesem adormită toată ziua în fața gloriei și peste tot, că îmi ratasem viața pentru că ratasem harurile și nu voiam să trăiesc așa. Și oare nu tocmai despre așa ceva scrisese Robert Louis Stevenson? Omul care uită să fie mulțumit a adormit în viață. Eșecul toaletei, orbecăiala spre muzică, naufragiul cu supa, sunt o mie de feluri în care o femeie poate uita. Mezina noastră zice că o gâdile codița pisoiașului care atinge nasul. Zice asta, iar ochii îi râd cu toată lumina. Își înclină capul astfel încât pisoiul îi se cuibărește în rotunjimea gâtului, fluturând voios din coadă, iar zâmbetul ei pe jumătate afirmă totul. Și torsul acela, totul este atât de perfect scomotos. Mă gâdilă până mă deștept. Inima își poate murmura recunoștința cu fiecare bătaie lucidă. Am cunoscut și aflu din nou dragostea ce se urcă încet pe ea și se revarsă. Caută din adins modalități de a aduce mulțumire. Fă-ți un scop din a mulțumi. Provoacă-te singură și mulțumești în ciuda a toate. Este precum fixarea alarmei de deșteptare și se prea poate să te deștepți și să-ți afli propria viață. Apucă-te de o listă a recunoștinței și povestea se repetă. O alarmă pusă în funcțiune de harul tulburător al lui Dumnezeu. A aduce mulțumiri, iată trezirea. Suflarea lui Dumnezeu pe fața ta, aproape și caldă. Când umplem vasul pentru pisici, se audă cum limpăie. Fata noastră se întinde pe burtică să asculte. Îi auzi, mami? În ochii ei dănțuie un cer indigo, dezlănțuit, deșteptat la viață. Iată ce facem noi două. Zâmbim, în ciuda a toate, peste laptele vărsat. Noi două ne deșteptăm. Ah, ce suprapunere de viață! Tată, cel ce scol morții, deșteaptă-mă din nou azi. Cârlionții dragostei tale vor cădea azi. Ajută-mă să nu uit să aduc mulțumiri, ca nu cumva să adorm în propria viață, în fața întregului pământ peste care se varsă gloria ta.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Am odată, meu câțiva ani de zile, un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu-s duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici. Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30, ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu, când a creat pe primul om, pe Adam, i-a dat o singură poruncă, să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar Adam, ispitit de șarpe, a călcat porunca lui Dumnezeu. Prin păcatul lui Adam a intrat pe răul în lume și când oamenii s-au înmulțit, s-a înmulțit și răul foarte mult. Și oamenii s-au îndepărtat din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Ca să ne ajute să ne întoarcem la El și să rămânem cu El, Dumnezeu ne-a dat 10 porunci pe care le găsim scrise la cartea Exod din Biblie. Cele 10 porunci au fost scrise în piatră și săpate foarte adânc de însuși mâna lui Dumnezeu. Ele sunt foarte importante pentru viața ta și pentru viața mea. Prima poruncă este să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Aceasta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu mai mult ca orice în viață. Porunca a doua este să nu-ți faci idoli. De exemplu, unii iubesc hainele la modă așa de mult încât se gândesc la haine toată ziua. Hainele devin idolul lor. Alții își fac din mașina lor un idol. Dumnezeu nu ne îngăduie acest lucru. A doua poruncă mai înseamnă că nu ai voie să te închini decât lui Dumnezeu. Porunca a treia este să nu iei numele lui Dumnezeu în râs. Adică ori de câte ori rostești numele lui Dumnezeu, să-L rostești cu respect. Această poruncă mai înseamnă că nu avem voie să înjurăm. Porunca a patra este să lucrezi 6 zile, dar a 7-a să o închini Domnului, pentru că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, iar a 7-a s-a odihnit. Această poruncă mai înseamnă că a 7-a zi din săptămână nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu. Este ziua când noi trebuie să ne odihnim și să mergem la biserică. Aici facem o pauză ca să ascultăm corul de copii cântând Închin ziua de duminică Domnului. Și când mă duc la biserică, mă întâlnesc cu frații și surorile mele. Și biserica Domnului este ca o grădină de flori.

Porunca a cincea este să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, adică să-i ajuți la treabă și să vorbești respectuos cu ei. Porunca a șasea este să nu omori, adică să nu iei viața nimănui. Această poruncă mai înseamnă și să nu urăști pe nimeni. Porunca a șaptea este să nu comiți adulter. Asta înseamnă că atunci când vei crește mare și te vei căsători, să fii credincios soției sau soțului tău. Porunca aceasta mai înseamnă că o femeie și un bărbat nu trebuie să doarmă împreună decât dacă sunt căsătoriți. Porunca a opta este să nu furi, adică să nu iei lucrul sau banul altuia. Porunca a noua este să nu minți, adică să spui numai adevărul, să nu fii martor mincinos și nici să nu exagerezi. Porunca a zecea este să nu poftești, adică să fii mulțumit cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu în viață și să nu poftești lucrul sau ființa altuia.

Domnul Iisus Hristos ne-a spus că, de fapt, toate cele 10 porunci au pornit de la două mari porunci. Prima mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul tău. Dar cum putem să-L iubim pe Dumnezeu când nici măcar nu-L vedem? Domnul Iisus ne spune că a iubi pe Dumnezeu înseamnă a împlini poruncile Lui. Să ascultăm acum copiii din Missouri cu cântarea We were made to love the Lord. Noi am fost creați ca să-L iubim pe Domnul. Și cuvintele cântării le-ați putea și voi cânta cam așa. Dumnezeu a făcut păsările să umple văzduhul. Dumnezeu a făcut broaștele să cânte tot lacul. Dumnezeu a făcut bufnițele să o facă pe înțeleptele. Dar pe noi, Dumnezeu ne-a făcut ca să-L iubim pe El. Deci, copiii din Missouri cu cântarea We were made to love the Lord.

A doua mare poruncă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În Biblie este scris, dacă cineva spune că iubește pe Dumnezeu, dar urăște pe aproapele lui, acela este un mincinos. A iubi pe aproapele nostru înseamnă să tratăm frumos pe cei din jurul nostru, chiar când nu simțim dragoste în inima noastră pentru ei. A iubi pe aproapele nostru este o poruncă. Așa este scris în Scriptură, la Ioan 3:16, și așa spune și ultima noastră cântare din program, Beloved, let us love one another, inspirată din Biblie. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Deci copiii din California cu Beloved, let us love one another.

0: Cu aceasta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii. Povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.
2: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țip, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
3: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 14 mai.
1: Începem cu anul 1643, când, în vârstă de aproape 5 ani, Ludovic al XIV-lea devine rege al Franței după moartea tatălui său, Ludovic al XIII-lea.
0: În 1796, doctorul englez Edward Jenner a administrat primul vaccin contra variolei.
1: În 1811, Paraguay își câștigă independența față de Spania.

0: În anul 1948, tot într-o zi de 14 mai, evreii din Palestina și-au declarat independența formând statul Israel.
1: Șapte ani mai târziu a fost semnat tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală între țările socialiste europene, denumit Tratatul de la Varșovia, după locul unde a fost semnat.
0: În 1957 a murit Camil Petrescu, prozator, poet, dramaturg și filosof.
1: În anul 1981 a avut loc primul zbor al unui român în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, cu nava Soyuz 40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Activitatea spațială desfășurându-se la bordul stației orbitale Salyut 6.
0: Iar în anul 1998 a murit celebrul actor și cântăreț american Frank Sinatra.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelă, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Este ora 17, sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători. Vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Beniamin Fărăgău. Vă dorim audiție plăcută!

0: Suntem în ultima carte a Vechiului Testament și dacă țineți minte, tocmai am trecut prin Săptămâna Mare, am văzut că Maleachi se potrivește și joi seara și vineri seara, Vinerea Mare, se potrivește și în Duminica Învierii, se potrivește și la Duminica Tomii și la Nuntă și ne-am gândit că n-ar strica să vedem și potriveala la Cina Domnului. Și textul nostru vine și spune că deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați și solul legământului pe care îl doriți. Solul legământului pe care îl doriți. Dar puiul a uitat să amintească faptul că schimbarea programului a adus și schimbarea cinei. Acum cina se ia seara, așa era și era foarte bine, dar m-am uitat în sală știind că e și 1 mai și mulți sunt plecați și deja biserica este plină și asta este o bucurie extraordinară, pentru că nici cum n-am putut potrivi sute de oameni pe jumătate din locurile care le avem și atunci am hotărât ca să luăm cina în ambele servicii duminică dimineața și dacă va trebui, o mutăm și pe după masă, în așa fel încât toată adunarea să poată fi împreună cu copiii, familiile, la cina Domnului. Și vom încerca să focalizăm fiecare dimineață pe textul pe care suntem, să creăm o fereastră din textul respectiv spre pâinea pe care o frângem și sângele Domnului Iisus Hristos pe care îl celebrăm. Așteptarea mesianică străbate toată Scriptura ca un fir roșu, din Genesa până în Apocalipsa, dragii mei. Și este interesant când deschizi Biblia, Dumnezeu vine și vorbește despre actul creației, insuflat Moise, primește din partea lui Dumnezeu ceea ce nimeni n-a fost acolo ca să vadă cu ochii. Dar ni se spune că Dumnezeu a zis să fie lumină, după ce a creat cerul și pământul, a început să organizeze planeta noastră. Și fiecare zi începe că a fost o seară, și o dimineață, și asta a fost ziua 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, și m-am întrebat de ce începe cu seara, pentru că Dumnezeu organizează tohu vabohului. Seara este confuzie, este dezordine, dimineața toate se așează la locul lor și există un început și un sfârșit în fiecare zi. Dar când ajunge în ziua 7-a, Biblia nu mai pomenește și a fost o seară și o dimineață. Cineva spunea, de fapt, toată creația lui Dumnezeu este în vederea zilei a șaptea. Și ziua șaptea n-are nici început și n-are nici sfârșit, dragii mei. Ziua șaptea se va prelungi în veșnicie, într-un cer nou și un pământ nou. Și textul ne spune în capitolul 2, versetul 2, că în ziua șaptea Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările Lui. Lucru repetat de Apostolul Pavel în capitolul 4, versetul 4 din Evrei. Dar care sunt toate lucrările lui Dumnezeu? Nu pot fi doar cele materiale, să fie lumină, da? Să se despartă apele de sus de apele de jos, pământul să dea verdeață, animale, pești, păsări și nici măcar creierea omului. Dragii mei, toate lucrările lui, în mod obligatoriu, trebuie să includă și aspectele spirituale, relația omului cu Dumnezeu. Și de aceea, odihnirea lui Dumnezeu în ziua șaptea, care o trăim și noi în zilele noastre, era posibilă doar sub crucea Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta subliniază un adevăr fundamental. Dumnezeu a creat întregul univers, având pământul în atenția Lui, locuitorii Lui, pe tine, pe mine, oamenii. Cu alte cuvinte, toate lucrarea lui Dumnezeu vizează, într-un fel, omul. Coroana creațiunii Lui. Am auzit pilda talanților și poate v-ați gândit în tăcerea care s-a lăsat în biserică, dom'le, ce talent trebuie să aduc eu Domnului? Ori nu uitați cui vorbește stăpânul. Stăpânul vorbește celor pe care i-a chemat și le-a spus, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Cu alte cuvinte, ceea ce Dumnezeu așteaptă, ceea ce Dumnezeu dorește să mântuiască, nu lucrurile și pământul acesta va arde, dragii mei, ci oamenii care se creează după chipul și asemănarea sa. Imaginați-vă, acest început de Scriptură, guvernează apoi întregul plan al lui Dumnezeu, întreaga istorie. Toată atenția lui Dumnezeu este într-un fel pe ceea ce în ziua șaptea El și-a dorit și își dorește, mântuirea oamenilor, mântuirea oamenilor. Dar lucrul acesta îl găsesc în multe alte locuri din Scriptură. Vin în cartea Efeseni, capitolul 1, versetul 4. În El, în Hristos, și tot ce aveți pe ecran este în veșnicia trecută. Istoria nu se vede, istoria este în partea dreaptă a ecranului meu. Dar în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce ne-a rânduit la înfiere, ca să ne poată înfia, a trebuit să ne răscumpere, să ne ierte, ca să ne răscumpere, să ne ierte, Fiul a trebuit să dezbrace slava Lui, să ia chip de om sau de miel, de Hristos, și să spună, iată-mă, trimite-mă în sulul cărții, este scris despre mine, iar pentru asta triunul Dumnezeu a alcătuit în sine însuși planul mântuirii noastre. Observați, în veșnicia trecută, înainte ca Dumnezeu să fi creat cerurile și pământul, El a alcătuit în sine însuși planul mântuirii Lui. Și tot ce aveți pe ecran se întâmplă în Hristos. Se întâmplă în Hristos. Se întâmplă sau vine ca împlinirea dorinței lui Dumnezeu din odihnirea din ziua șaptea. Tot Vechiul Testament, din Geneza 3:15 până în Maleahi, păstrează înaintea noastră această linie roșie a Scripturii, această așteptare mesianică. Și Vechiul Testament ne lasă cu promisiunea fermă, promisiunea fermă că Hristos va veni. Observați, Maleahi este ultima carte. Nu întorci bine pagina în Matei și apare cel care a fost promis. Și pe urmă totul se termină pe nunta mielului la sfârșitul istoriei. Deci tot Vechiul Testament ne lasă cu această așteptare fermă sau promisiune fermă a venirii Domnului Iisus Hristos. Și asta ne aduce în textul din această dimineață. Matei, Maleahi, capitolul 2, versetele 17 la 3:5. Dacă țineți minte, toată cartea Maleahi este un fel de ceartă între Dumnezeu, soțul, și poporul lui Dumnezeu, soția lui. Toate povestea asta sunt acuze și scuze. Și nici textul nostru nu ne scapă de lucrul acesta. Versetul 17. Mulțumesc lui Titi, care e cititorul meu în această dimineață.
1: Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre.
0: Voi obosiți pe Domnul. Când Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte vorbește despre rugăciune, zice, nu borosiți cuvinte multe cum fac păgânii. Dragii mei, Dumnezeu care știe înainte să-mi deschid gura de ce am nevoie, nu trebuie să-i înșir la nesfârșit cuvinte. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre. Da? Și pe urmă m-a întrebat, dar cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți,
1: oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere.
0: Oricine face. Și unde este Dumnezeul dreptății? Acum nu știm ce era în contextul social din vremea respectivă, dar e suficient să ne gândim la contextul social al zilelor noastre. Să vă uitați în jur, la vecini, să vă uitați la țara în care trăim, la politicieni, la faptul că pe nimeni nu interesează nimic decât propria lui piele și pungă, dragii mei, și sunt în stare să arunce toată țara în o catastrofă. Dar de ce? Din pricina problemelor pe care păcatul le-a lăsat în fiecare dintre noi. Și dacă mă uit în jur, îmi vine și mie să strig, ca și lor odinioară. Unde este Dumnezeul dreptății? Doar că mă irită problemele altora și uit de problemele mele. Și când îl chem pe Dumnezeul dreptății, eu însumi cad sub incidența dreptății Lui. Așa că n-am cum să scot cămașa în niciun fel. Și în momentul în care îți vine să strigi unde este Dumnezeul dreptății, să nu uiți că toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și imaginați-vă doar o clipă în prezența unui Dumnezeu drept care nu poate mântui pe ochi frumoși. Oare ce răspuns să vină după o astfel de întrebare? Într-adevăr, mă întreb și eu, ca și ei atunci, de ce tace Dumnezeu când atâta suferință și nedreptate este în jurul nostru? De ce tace Dumnezeu? Răspunsul mi se pare simplu. Când Dumnezeu l-a creat om după chipul și asemănarea lui, i-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Dumnezeu a creat pe om, pe tine, pe mine, coregent împreună cu el, administrator al acestei planete. Imaginează-ți că Dumnezeu ți-a dat un trup și o viață. Nu le-ai făcut tu. Sunt minuni incredibile, dragii mei. Incredibile minuni. Dar pe urmă te-a lăsat să faci ce vrei cu trupul tău și cu viața ta și le poți face praf în 5 minute. Și Dumnezeu nu se va amesteca. Te va lăsa în voia minții tale blestemate. În voia minții mele blestemate. Dumnezeu mi-a dat libertatea de alegere. Mie omului, și acum vorbesc în general, și de aceea respectă această libertate, această libertate. Și când noi strigăm unde este Dumnezeul dreptății, nu trebuie să uităm că Dumnezeul dreptății este pe tron și există o zi de judecată. O zi de judecată. Uitați-vă doar la câteva versete, 6 versete din capitolul 2 din Romani, în care tocmai un astfel de om care zice, a, ăștia răi sunt buni în ochii lui Dumnezeu, găsește plăcere în ei. Unde este Dumnezeul dreptății? Cei care judecăm pe alții, intrăm sub incidența acestui text din Roman, capitolul 2, primele 6 versete.
1: Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce se vârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul.
0: Cu adevărul legii lui și cu adevărul pe care legea lui îl găsește în fiecare dintre noi. Judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce fac astfel de lucruri este potrivită cu adevărul și...
1: Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce se vârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
0: La pocăință?
1: Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască...
0: Observați, care nu vrea să se pocăiască. Îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a judecății și a mâniei lui Dumnezeu care va veni la vremea potrivită. Nu vrea să se pocăiască. Imaginați-vă că atunci când zici unde este Dumnezeul dreptății, el nu poate trece cu vederea păcatul. Dar pentru că ne-a dat libertatea de alegere, ne-a făcut coregenți cu el, administratorul acestei planete, ne lasă să decidem, ne lasă să alegem. Și el va judeca pe fiecare după faptele lui, se încheie textul. Observați, cei care pun astfel de întrebări exclusându-se pe ei înșiși, pentru că toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, vor gusta dreptatea lui Dumnezeu. Unde este Dumnezeul dreptății? Iată răspunsul Domnului în versetele care urmează, primele două versete și versetul 5.
1: Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea.
0: Și deodată va intra în templul său și notați, vă rog, două lucruri. Domnul pe care îl căutați, unde este Dumnezeul dreptății? Va intra în templul său și el vorbește preoților, în primul rând, de-a lungul întregii cărți. Țineți minte când Domnul Iisus ia ștreangul și intră în templul lui Dumnezeu, transformat într-o pește de tâlhar și răstoarnă mesele și scoate afară pe vânzători? Da. Unde va intra în templul său Domnul pe care îl căutați? Dar pe urmă adaugă și solul legământului pe care îl doriți. Iată, el vine, zice Domnul oștirilor, cine va putea să sufere ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare, da? În ziua arătării, în ziua arătării lui. Și textul continuă.
1: Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. Mă voi apropia de voi pentru judecată.
0: Și Domnul vine acum și este tocmai solul acesta, Domnul pe care îl căutați. Și zice, mă voi apropia de voi pentru judecată. Și
1: mă voi grăbi să mărturisesc împotriva
0: descântătorilor, preacurvarilor,
1: celor ce jură strâmb, celor ce opresc plata simbriașului, care supresc pe văduvă, pe orfan. nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul.
0: Zice Domnul oștirilor. Dar întrebarea este, dacă un astfel de Dumnezeu vine să mărturisească împotriva noastră, cine va putea să stea în picioare în ziua venirii Lui? Cine va putea să sufere ziua venirii Lui? Nu te grăbi să strigi, unde este Dumnezeul dreptății? Unde este Dumnezeul dreptății? Iată, El vine, zice Domnul oștirilor. Dar cine va putea să sufere ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare în ziua arătării Lui? Cumpăniți o clipă acest adevăr. E adevărat pentru fiecare dintre noi, da? Ce nădejde mai poate fi atunci când vinovăția mea întâlnește dreptatea lui Dumnezeu? Ce nădejde mai poate fi atunci când vinovăția mea întâlnește dreptatea lui Dumnezeu? Dragii mei, în lumina Scripturii, niciuna. Nici o nădejde. Și totuși. Și ăsta este paradoxul cărților profetice. Și ăsta este, dragii mei, paradoxul pe care noi îl celebrăm rezolvat în crucea Domnului Iisus Hristos, ori de câte ori întindem mâna în blid. Și versetul 6 din capitolul 3 spune că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea n-ați fost nimiciți, zice Domnul oștirilor. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea n-ați fost nimiciți, cu toate că am fi meritat. Oricare dintre noi, și ei și noi, am fi meritat să fim nimiciți de dreptatea lui Dumnezeu. Maleahi, capitolul 3, versetul 1. Iată,
1: voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea.
0: Și deodată va intra în templul său și notați încă o dată cele două aspecte. Domnul pe care îl căutați și m-aș opri lângă și solul legământului pe care îl doriți. Ca să insist pe acest ultimul aspect, care e cheia paradoxului sau a rezolvării paradoxului din toată literatura profetică. Toată istoria și toate planurile lui Dumnezeu sunt marcate de legămintele pe care El le-a făcut. În primul este legământul cu Noe, în care a zis, nu voi mai potopi planeta. Și în felul acesta Dumnezeu a creat un habitat pentru generațiile de oameni care au trăit, trăiesc și vor trăi pe pământul acesta. Cât va fi ziua și noaptea, soarele și luna, pământul va rămâne în picioare, dragii mei, indiferent ce zicem noi, pentru că Dumnezeu îl ține. Dar după aceea cu poporul său, el încheie o serie de legăminte și primul este legământul cu Avram, apoi legământul mozaic, legământul davidic și noul legământ pe care îl celebrăm noi la cina Domnului. Dar v-aș aduce aminte de legământul cu Avram, pentru că acolo este cheia, rădăcina a tot ceea ce noi celebrăm și ne bucurăm astăzi. Avram tocmai vine de la bătălia cumpărației și nearului, l-a eliberat pe Lot, vine Merisedec și îi vorbește împăratul Sodomei, refuză bogățiile și se întoarce acasă cu mâinile goale. Nu știu ce i-o fi spus nevastă sa, da? Fără pradă de război. Dar iese afară și Dumnezeu îl strigă, zice, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplat. Doamne, ce-mi vei da, mor fără copii? Mi-ai promis de 10 ani și nu te-ai ținut de cuvânt. Și Dumnezeu îi spune, nu Eliezer va fi moștenitorul tău, ci din tine va ieși cel care va moșteni. Îți dau țara, Doamne, îmi dai țara, ea e plină de oameni. De unde știu că o voi stăpâni? Dumnezeu îi spune, ia niște animale, el le despică, creează o cărare și se așează într-un capăt al culoarului și îl așteaptă pe Dumnezeu pe celălalt capăt. Pentru că în vremea respectivă, cei doi treceau unul pe lângă altul strigând, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă voi călca legământul. Și Avram îl așteaptă pe Dumnezeu, timpul trece, cade un somn adânc pe el, Dumnezeu îi vorbește în somn, sămânța ta va fi roabă într-o altă țară, dar după 400 de ani o voi scoate afară cu mari bogății și se va întoarce în locul acesta. Și când să se trezească, s-a făcut întuneric și un fum și niște flăcări de foc au trecut printre dobitoace. Avram nici măcar nu s-a dezmeticit. Și versetul 18 spune, în ziua aceea Domnul a încheiat un legământ cu Avram. Nu Avram cu Domnul, Domnul cu Avram. Dar știți ce a însemnat lucrul acesta? Când flăcările au trecut printre dobitoace, Dumnezeu a zis, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, Avrame, dacă tu vei călca legământul. Cu alte cuvinte, Domnul e asupra lui și partea lui Avram. E asupra lui partea lui Avram pentru că în ziua șaptea, sub crucea pregătită din veșnicii pentru fiul său, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările, de toate lucrările lui. Domnul a încheiat un legământ cu Avram. Dragii mei, oare nu cumva lucrul acesta îl celebrăm la frângerea pâinii? Domnul Iisus este cu ucenicii lui în camera de sus și când a luat o pâine, era masa pascală, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Dar de ce se frânge trupul Domnului în locul meu? Din pricina legământului pe care Dumnezeu l-a rostit în fața lui Avram. Mutați-vă un pas mai departe, în capitolul 22. Avram pune lemnele arderii de tot în spinarea fiului său și cei doi urcă povârnișul muntelui Moria spre locul supliciului pe care Dumnezeu i l-a arătat. Tată, iată focul și lemnele, dar unde-i mielul pentru jertfă? Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Ajung pe vârful muntelui, zidesc altarul împreună, pun lemnele și sac de bunăvoie și nesilit de nimeni se așează pe lemnele de pe altar și bătrânul ridică pumnalul să-l înfingă în trupul fiului său și un înger al Domnului îl oprește și: Avrame, nu te atinge de băiat. Dar becele era pregătit. Isaac este substituit și Domnul îi spune: pentru că ai făcut lucrul acesta pe mine însumi, jur că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. De data aceasta nu Isaac, ci Iisus care lemnele pe spate și nu mai este nimeni în cer să oprească sulița cu ele și moartea. Dragii mei, solul legământului a rămas credincios promisiunii făcute acolo în câmpie, în ciuda necredincioșiei întregii omeniri. Și din pricina aceasta, când citești cărțile profetice, există o lege: plata păcatului este moartea. Și când păcatul este dovedit, moartea sau pedeapsa este inevitabilă. Și totuși toate cărțile profetice, afară de una singură, de Naum, care vorbește despre Ninive, toate celelalte 16 se termină pe lumină, pe promisiune. Și ăsta este paradoxul cărților profetice. Și există această schimbare de decor, dacă vreți, sau de ai o zonă întunecată al pedepsei și dintr-o dată se aprinde lumina. Și te întreb, de unde vine? Cum este posibil lucrul acesta? Același lucru este adevărat și în textul nostru, în versetele 3 și 4. Versetul 3.
1: El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiul lui Levi.
0: Notați, vă rog, textul. El va ședea, cu alte cuvinte, dar de ce să șezi când topești și cureți argintul? Pentru că trebuie să fii foarte atent, dragii mei. Aici, argintul și aurul despre care este vorba sunt valoarea. Și valoarea sunt oamenii fiului lui Levi. Valoarea suntem noi. Și de aceea, el va ședea, va topi, va curăți argintul pe fiul lui Levi și versetul continuă: îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și...
1: Vor aduce Domnului daruri neprihănite.
0: Wow! Observați, dintr-o dată, în locul pedepsei, cine va putea suferi venirea lui? Și dintr-o dată suntem la închinare. Vor aduce Domnului daruri neprihănite, da? Daruri neprihănite. Și el spune, ca odinioară, ca în zilele din vechime. Și Domnul se va bucura de lucrul acesta. Revin la întrebare. Ce nădejde mai poate fi atunci când vinovăția mea întâlnește dreptatea lui Dumnezeu? Dragii mei, nu este unul în sală care se poate ridica mâna, spune: nu, eu merit să vin în prezența lui Dumnezeu. Toți am păcătuit. Toți. Enos spunea, nu sunt vrednic să stau aici. Dar așa cum nu este el, nu sunt eu, nu ești tu, nu este niciunul dintre noi. Și întrebarea este solemnă. Ce nădejde mai poate fi atunci când vinovăția mea întâlnește dreptatea lui Dumnezeu? Răspunsul este niciuna. Paradoxul este acel și totuși. Acel și totuși. Și dați-mi voie să vă spun că ce-am descoperit în Maleahii, găsiți din Genesa până în Apocalipsa, este tiparul. Pentru că crucea aceea sub care s-a odihnit Dumnezeu în ziua șaptea, practic, a marcat istoria întreagă. Isaia, capitolul 63, primele 6 versete.
1: Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui?
0: Eu sunt cel ce am făgăduit mântuia. Isaia, capitolul 63, primele 6 versete.
1: Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui?
0: Eu sunt cel ce am făgăduit mântuirea și am putere să mântuiesc, dar să

0: Așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele mele cu ei. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați.
1: Era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Ce interesant cum se amestecă pedeapsa și mântuirea. Oare de ce există mântuire atunci când practic el vine să calce popoare în picioare, să le zdrobească în urgia mea, în urgia lui, versetul 6.
0: Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea, le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele
1: pe pământ. Un text cu aparente contradicții, dragii mei, și nu puține. De pildă, uitați-vă, personajul acesta, nu știm cine este el, dar personajul acesta vine din Edom, din Boțra, adică un popor și o cetate, și calcă în picioare oameni, ca și cum ar călca întregul pământ. Ce are Edomul cu tot pământul? Este o primă întrebare. Dar cine să fie Edomul? Păi, Edomul este o țărișoară mică undeva în sud-estul Mării Moarte. Aveți acolo pată. Dar este, dacă țineți minte, în Maleahii, capitolul 1, versetul 2, frate cu Iacov. Nu este Esau frate cu Iacov? Totuși pe Esau l-a urât pe Iacov. Dar, Doamne, de ce l-ai urât? Erau doi gemeni. De ce l-ai urât? Păi, suntem în Maleahii. Istoria se consumase deja. Ieșiseră la lumină rădăcinile lucrurilor care erau acolo în inima lui Esau. Țineți minte, vine flămând de la o vânătoare, n-are ce mânca și vine la fratele lui: dă-mi din zama aceea roșie, nu-mi vinzi tu dreptul de întinăscut? Cu siguranță maică s-a inoculat lui Iacov faptul că va fi stăpân peste fratele său, dar el dorește dreptul de întinăscut. Ce să fac cu dreptul de întinăscut? Mor de foame, la ce-mi folosește? Gândiți-vă la Domnul Iisus, 40 de zile a postit și a flămânzit, spune textul, și a venit diavolul și vinde mie dreptul de întinescut. Uite, tu ai puterea să faci din pietre pâine. Și Domnul Iisus spune: nu, omul nu trăiește numai cu pâine. Relația cu Dumnezeu și slujirea lui Dumnezeu este mai importantă decât stomacul, dragii mei, decât nevoile noastre materiale. Ăsta este primul lucru, și a disprețuit dreptul de întinescut. După 400 de ani se întorc din Egipt, Iacov cu toți ceilalți, tot poporul: lasă-mă să trec prin țara ta, voi plăti până și apa de ea. Nu te las, da? Nu te las. Când cade Ierusalimul, Esau, dragii mei, sau Edomul, prinde pe evrei și dă pe mâna babilonienilor. Cu alte cuvinte, când te uiți la viața lui, uitați-vă la fetele cu care s-a însurat Esau, cu supărarea părinților lui. Când te uiți la toată istoria lui, începi să înțelegi pe Esau, l-a murit. Esau este simbolul pedepsei lui Dumnezeu, pedepsei nemiloase și irreversibile, care cade peste întregul pământ, peste toți aceia care s-au încăpățânat să se împotrivească lui Dumnezeu și să refuze oferta mântuirii lui. Și în toată cartea Isaia, Edomul, într-un fel, simbolizează pedeapsa care va veni peste întregul pământ. Dar contradicțiile din text continuă, pentru că personajul acesta este îmbrăcat ca un călău, face treaba unui
0: executor
1: judecătoresc și se prezintă ca mântuitor. Cum se poate? Am venit să calcăm. Dar cine ești tu? Păi eu am venit să mântuiesc. Așa se mântuiește, da? Când te uiți la ziua respectivă, este o zi de pedeapsă nemiloasă și dreaptă, dragii mei. Și ciudățenia este că profetul vede în mijlocul acestei pedepse mântuire. Cum se poate lucrul acesta? Cum se poate ca în mijlocul revărsării mâniei lui Dumnezeu să vezi mântuire? Uitați-vă la versetul 7, versetul care continuă.
0: Voi vesti în durerile Domnului.
1: I-am călcat în picioare în mânia mea, i-am zdrobit în urgia mea. Voi vesti în durerile Domnului. Nu vă șochează schimbul de culoare, schimbul de... Ceva se întâmplă acolo. Voi vesti îndurările Domnului.
0: Faptele lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea lui bunătate față de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăția dragostei lui.
1: După bogăția și îndurările și dragostei lui.
0: Cum poate
1: Dumnezeu da mântuirea prin pedeapsă? Cum o poate face? Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra,

0: în haine roșii calcă mândru în plinătatea puterii lui. Cine este el? Este robul Domnului. Isaia 42, Isaia 50, Isaia 53, Isaia 61. Este robul Domnului. În Luca capitolul 4, după 40 de ani de flămânzit în pustie, dragii mei, și după ispitirile prin care trece, Domnul Iisus intră în sinagoga din Nazaret și se dă sulul cărții Isaia. Și el o deschide, versetul 17.
1: Și s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să mă tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului.
0: În urmă a închis cartea, a dat înapoi păzitorului cărții, da? Și s-a dus așa pe scaun. Toată adunarea din sinagogă s-a întors și l-a țintuit cu privirea. Ei cunoșteau textul și au dat seama că el s-a oprit exact la jumătatea frazei. Și Domnul Iisus, văzându-le privirile, a zis: astăzi s-au împlinit cuvintele acestei profeții. Astăzi s-au împlinit. Am venit să vestesc un an de îndurare al Domnului. Dar oare ce-o lăsat afară? Textul din Isaia. Capitolul 61, versetul 1.
1: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului.
0: A închis cartea și a dat înapoi, lăsând afară și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Știți de ce? Pentru că El a venit să ia asupra Lui ziua răzbunării, așa cum a promis în legământul avramic, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu, dacă voi veți călca legământul. Dați-mi voie să mă mut din Isaia în Ezechiel. Ezechiel este în robie și are o vedenie. Vine Duhul Domnului, ade zulufii părului și îl duce în Ierusalim și vede mizeria morală din templu. Vede într-un fel idolul geloziei și acolo e și tronul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată vede 6 bărbați, uneltele de nimicire, așezați în linie și primesc porunca: treceți prin cetate și ucideți și loviți bărbați, femei și copii. Și dintr-o dată apare un om în haină de in cu o călimară și se poruncește: du-te înaintea lor și pune un semn pe fruntea celor care plâng, pe rămășița aceea. Și omul în haină de in ajunge lângă tronul lui Dumnezeu și unul din heruvim ia foc din tronul lui Dumnezeu și îl pune în mâna omului în haină de in și dă o poruncă: aruncă-l peste cetate. Și dacă citiți textul, îl vedeți cum ridică mâna și dintr-o dată filmul se întrerupe și se vorbește despre plecarea tronului lui Dumnezeu. Și te întreb, ce s-a întâmplat cu focul? Ce s-a întâmplat cu focul? Luca capitolul 12, versetele 49 și 50.
1: Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum?
0: Chiar acum. Am
1: un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească.
0: Este botezul cu foc al suferinței și morții Domnului Iisus Hristos. El este omul în haina de in. Știți ce a făcut omul în haina de in? A luat focul și l-a turnat în cap. Știți ce a făcut personajul din capitolul 63 din Isaia? S-a călcat pe sine în picioare, în locul tău și în locul, și în locul meu. Vinovăție și totuși mântuire. Ce har, ce îndurare, ce incredibil lucru pe care ne-l oferă Dumnezeu. Observați, toți prorocii au fost trimiși să dovedească vinovăția, să nu începe pedeapsa. Dar Dumnezeu nu s-a răbdat să nu vorbească despre mântuire. Acest paradox se rezolvă doar în crucea Domnului Iisus Hristos, doar în Isaia 53 sau doar în Isaia 63, din pricina zilei a șaptea, în care Fiul lui Dumnezeu era pregătit pentru junghiere, înainte să se fi creat universul nostru. Sub crucea lui Hristos se întâlnesc destinele a două categorii de oameni. Unii sunt mântuiți prin sângele lui, alții zdrobiți și pedepsiți prin el. Imaginați-vă ce s-a întâmplat când în curtea lui Pilat au strigat sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Dragii mei, niciun strop din sângele lui Hristos nu se risipește. Pe unii mântuiește, pe alții pedepsește pentru veșnicie. Și alegerea o facem astăzi, o facem prin mâna întinsă în blid, prin felul în care noi înțelegem planul lui Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 5, cineva ședea pe tron, era Dumnezeu cel veșnic, cu un sul de carte în mână, pecetluită cu 7 peceți. Și un înger puternic se ridică și strigă, cine-i vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețile? Și nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, vrednic să ia cartea, se uite în ea. Și Ioan spune, am plâns mult, pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic. Și unul din bătrâni îl bate pe umăr și spune, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea, da? Și să uite în ea. Și el zice, m-am uitat să văd leul și când col am văzut un miel, părea junghiat. Și mielul a venit și-a luat cartea din mâna celui ce ședea pe tron și când a început să-i rupă becețile, a dat drumul istoriei. Și acum imaginați-vă, istoria întreagă, care ne cuprinde și pe noi, s-a derulat în lumina dorinței lui Dumnezeu, dar nu pierde pe nimeni. Dumnezeu dorește să mântuiască pe toți oamenii. Și asta era în inima lui înainte de întemeria lumii. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui, de toate lucrările lui. Din Genesa până când istoria se va încheia. Poate și Ioan și eu pot întreba și leul? Oh? Și leul vine. La vremea lui, ne va spune capitolul 4 din Maleahii. Dar uitați-vă la capitolul 19, câteva versete. Nu uitați de cel care calcă în picioare oameni, teascul vinului mânia tot puternicului Dumnezeu.
1: Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Dar de ce țin hainele roșii ca hainele celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și nu era nimeni cu mine. Versetul 14. Oștile din cerul urmau călări îmbrăcate în insubțire, strălucitor și curat. Și versetul 15. Din gura lui ieșau sabia scuțită ca să lovească cu ea toate neamurile. Și versetul continuă și...
1: Va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.
0: Cu alte cuvinte, unii mântuiți... alții pedepsiți. Alegerea o fac acum. După moarte, dragii mei, poate să cânte, să descânte 7 sobori de preoți pentru tine. N-ar nicio valoare. Pentru că Biblia spune omului este dat să moară o singură dată, după care vine judecata. Și acolo nu mai poți schimba nimic. Și de aceea viața este într-un fel perioada pe care ne-o dă Dumnezeu să ne păstrăm sau să ni se șteargă numele din cartea vieții. Pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți. Și Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii. Sub crucea Domnului Iisus Hristos se întâlnesc destinele la două categorii de oameni. Unii mântuiți de El, alții pedepsiți de El. S-a citit pilda robilor. Și ultimului s-a spus, aruncați-l afară unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Iar dacă citesc scena judecății, când va veni el, ca leu, va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre, va spune unora veniți, altora duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui, să fie alungat din prezența Mântuitorului tău, pentru că te-ai încăpățânat să refuzi, să respingi oferta mântuirii lui Dumnezeu. Ai făcut din cina Domnului un obicei fără substanță. Dragii mei, ce tragedie! Ce tragedie!
2: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Beniamin Fărăgău. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: meu câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic, dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu-s duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem, avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că putem să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, putem să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Femeia invizibilă, partea 1. Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Geneza 29:25. Dacă părerea de sine a unei fiice este modelată de influența tatălui ei, pe Lea a ocolit-o norocul, căci tatăl ei, Laban, nu prea o aprecia. După ce a căzut la învoială cu Iacov să-i o dea de soție pe Rahela, Laban l-a păcălit și s-a ales cu Lea. Dacă v-ați luptat vreodată cu o stimă de sine scăzută, puteți să vă dați seama cum s-a simțit Lea. O vedem pregătindu-se pentru nuntă, știind că este premiul învinsului. Imaginează-ți că ai așteptat toată viața să te căsătorești, dar descoperi că visele tale nu se vor împlini niciodată, pentru că soțul tău iubește pe altcineva. Situația se înrăutățește. Iacov a petrecut noaptea nunții cu Lea fără ca măcar să o recunoască, până dimineața când s-a dus să se plângă lui Laban. Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? De ce m-ai înșelat? Chiar și după ce a descoperit că se culcase cu Lea, Iacov o dorea în continuare pe sora ei. Lea avusese relații intime cu un bărbat care nu putea să o aprecieze pentru cine era. Un bărbat care a obținut ce și-a dorit fără măcar să o privească în ochi, nici de cum în sufletul ei. Dacă ai o relație cu cineva care nu te cunoaște cu adevărat și nu se străduiește să o facă, o poți înțelege pe Lea. Dar vestea bună e că în timp ce Lea și-a petrecut ani de zile neobservată de Iacov, ea nu a fost invizibilă pentru Dumnezeu. Nici tu nu ești. Dușmanul te-a dat la o parte, te-a tras înapoi sau te-a înjosit, dar Dumnezeu te-a înzestrat cu anumite daruri, iar când acestea vor fi disponibile, îți vor schimba viața. Așa că vorbește cu Dumnezeu. Lasă-l să-ți arate comoara din lăuntrul tău.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine. În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, printre care sunt de menționat Sinfonia numărul 35 Hofner, numărul 36 Linz, numărul 40 și numărul 41 Jupiter.
a compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde, dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat, sextetul, o glumă muzicală și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră, oratoriul Die Schuldig Geit, des Ersten Gebots și, în fine, Requiemul în re minor. Geniul său excepțional îl situează mai presus de oricare maestru în toate domeniile artei și în toate timpurile, a spus compozitorul Richard Wagner. Astăzi vom audia simfonia numărul 20 în re major. Audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari Compozitori Clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați audiat Sinfonia numărul 20 în re major. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 8. Procesul de vindecare a perfecționismului. Perfecționismul este sentimentul constant și atot cuprinzător de a nu fi la înălțimea cerințelor, de a nu fi sau de a nu face niciodată destul pentru a mulțumi. A mulțumi pe cine? Pe toți. Pe tine însuți, pe ceilalți, pe Dumnezeu. În mod firesc, el presupune multă autoînjosire și autodispreț, alături de o hipersensibilitate la părerea, la aprobarea și la dezaprobarea celorlalți. Și toate astea sunt însoțite de umbra vinovăției. Perfecționistul aproape simte nevoia să se creadă vinovat, dacă nu pentru altceva, pentru însuși faptul că nu are remușcări. Perfecționismul produce o imagine a lui Dumnezeu deformată de sentimentele de îndoială, revoltă și mânie împotriva unui Dumnezeu care nu poate fi niciodată mulțumit. Leacul pentru perfecționism este harul plin de îndurare a lui Dumnezeu dat nouă prin Iisus Hristos. Însă, pentru a fi tămăduit, trebuie să accepți tratamentul prescris. Vindecarea este un proces. Primul pas constă în renunțarea la ideea de vindecare rapidă. Nu lăsa pe nimeni să te amăgească cu ideea că printr-un tratament intensiv te vei vindeca pe loc. De fapt, a căuta mereu soluția imediat după colț este o parte a bolii, căci perfecționistul e specializat în dacă aș putea, ar fi mai bine. Ce ați completat în punctele de suspensie? Ceva pozitiv? Dacă aș putea citi, spune rugăciuni, dărui, evangheliza, sluji? Sau cu ceva negativ? Dacă aș putea renunța la... Dacă m-aș putea opri din... Dacă aș putea abandona... Dacă aș putea respecta cele 4 legi, urma cei 3 pași, primi cele 2 binecuvântări sau primi darul, cu siguranță atunci aș reuși. Orice scornire disperată de soluții rapide de acest fel este un apel la magie, nu un miracol. Vindecarea este un proces. N-ați devenit perfecționist peste noapte și nici nu veți scăpa de perfecționism peste noapte. Este necesar un proces de creștere în har, de reprogramare și de vindecare la fiecare nivel al vieții voastre. Va trebui să-ți vindeci mintea cu concepțiile ei deformate, să-ți vindeci sufletul cu sentimentele lui vătămate, să-ți vindeci percepția cu evaluările ei înjositoare și să-ți vindeci relațiile cu toate conflictele lor tulburătoare. Și mai e nevoie de o vindecare adâncă, interioară, a amintirilor astfel, încât să șteargă reluările destructive ale imaginii care interferează cu viața ta. Ai putea crede că sună a revizie generală, chiar este, și faptul că te supui acestui proces e începutul vindecării de perfecționism. Dumnezeu va fi mulțumit. Nu numai că Dumnezeu și harul său te vor însoți pe tot parcursul procesului de vindecare, dar Dumnezeu va fi mulțumit de tine la fiecare pas al acestui proces. În Biblie, cuvântul har e întotdeauna împletit cu prezența dătătorului de har. N-ar trebui să folosim niciodată cuvântul har ca și cum am descrie o marfă împărțită de Dumnezeu. Har înseamnă Dumnezeu binevoitor venind spre tine. Harul meu îți este de ajuns. Nu harul, ci harul meu. Una din expresiile favorite a lui Pavel a fost harul Domnului nostru Iisus Hristos. Harul nu este o marfă, ci însuși Domnul nostru venind spre noi cu îndurarea sa. Un Dumnezeu iubitor, binevoitor, ne acceptă așa cum suntem, ni se oferă cu dragoste aici și acum, nu când ne vom redresa. Dumnezeu este mulțumit de noi când trecem prin procesul de vindecare, la fel ca părinții iubitori când copilul lor începe să învețe să umble. Într-o casă, zilele respective sunt marcate de multă emoție și bucurie, mai ales la primul copil. Acesta se împiedică, mai cade peste mobilă, poate chiar îndoaie un pic veioza. Dar îl ceartă oare părinții? Îi spun cât sunt de nemulțumiți că nu se descurcă perfect? Strigă oare tatăl, ar trebui să te descurci mai bine, copile? Adaugă oare mama, ai făcut un pas prostesc, nu-i de mirare că ai căzut și te-ai lovit. Vedeți cât de des l-am transformat pe Dumnezeu într-un părinte nevrotic? Sau, parafrazând ce a spus Iisus în predica de pe munte, deci, dacă voi, care sunteți răi, știți cum să faceți când vă învățați copiii să umble, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va fi mulțumit de voi la fiecare pas al procesului vostru de vindecare. Dumnezeu va fi mulțumit de tine pe tot parcursul drumului. Dați-mi voie să sugerez o rugăciune care să ne însoțească, o rețetă de întrebuințat la nevoie. Mulțumesc ție, Doamne, că mă vindeci conform orarului tău perfect. În acest fel, nu transform procesul într-o altă formă de iritare pentru perfecționismul tău, ori de mânie pentru înaintarea înceată, ci într-o rugăciune de mulțumire pentru bunăvoința sa arătată la fiecare pas. Rădăcinile problemei. Adesea, problemele afective sunt rezultatul unui Dumnezeu, al unor oameni, al unui fel de viață pe care le găsim uitându-ne prin fereastra relațiilor din copilăria noastră. Cei mai mulți dintre noi și-au dezvoltat conceptul sau sentimentele despre Tatăl nostru din ceruri din imaginea mamelor și ale taților noștri pământești, iar aceste sentimente devin atât de amestecate și confuze. Dar aceste sentimente contradictorii și culpabile nu sunt vocea lui Dumnezeu. Sunt adesea vocea neîntreruptă a mamei, a tatălui, a fratelui, ori a surorii sau a ceva interiorizat care ne presează. Amintiți-vă că cele mai multe din tiparele fundamentale de relaționare cu alți oameni sunt construite după tiparele relațiilor din familia noastră. 1. Părinți ce nu pot fi mulțumiți. Una dintre cauzele familiale cele mai des întâlnite, care duce la perfecționism și depresie, este faptul că părinții sunt nemulțumiți. Asemenea, părinți oferă numai dragoste condiționată, cerând respectarea anumitor standarde, obținerea de note mari sau cele mai bune performanțe în sport ori în viața spirituală. Oferă puțină încurajare sau chiar deloc și multă critică. Până și aprobarea este condiționată. Încurajarea e dată numai pentru a accentua că trebuia și puteai mai mult. Cele 3 note de 10 din carnet sunt trecute cu vederea, însă nota 9 nu. Cred că poți trece de la 9 la 10 dacă încerci. Și când încerci și treci de la 9 la 10 și arăți mamei carnetul crezând că va fi precis mulțumită, te privește o clipă, apoi deodată se încruntă și îți spune: Dumnezeule, de unde ai pata aia pe haină? Cred că ai vărsat checea pe tine. Ai umblat toată ziua așa? Ceea ce înseamnă copil netrebnic și nerecunoscător. Ce imagine de părinte îmi creez în ochii societății? Părinții nemulțumiți și dragostea condiționată produc scopuri și standarde de neatins. Cu câțiva ani în urmă, o doamnă mi-a spus că de fiecare dată când foloseam cuvântul a fi supus sau supunere într-o predică, se simțea neliniștită, vinovată. Mama ei obișnuia să o îmbrace foarte elegant dimineața când ieșea la joacă și îi spunea: acum că ieși, să nu-ți murdărești rochia. Am muncit mult până să calc toată dantelăria asta. Vă puteți imagina cum arăta rochia după amiaza și seara? Și când fetița se întorcea, mama ei o certa cu mânie: copil neastâmpărat, nu mă asculți niciodată. Cerințe absurde, nerealiste, imposibil de realizat. Când nu erau împlinite, urmau vina și pedeapsa. Cum era o casă profund religioasă, sunteți surprinși că fata, acum o femeie în toată firea, se luptă cu concepții incorrecte despre Dumnezeu, cu subestimarea și cu o povară grea de vină. 2. Situații familiale imprevizibile. Într-una din operele sale, Charles Dickens a spus: în lumea celor mici, cel mai mare rău e nedreptatea. Imprevizibilul situațiilor familiale duce la nedreptate. Dacă părinții nu se pot controla, copilul nu știe la ce răspuns să se aștepte din partea lor. Beth a avut o viață creștină cu foarte multe suișuri și coborâșuri. S-a străduit, însă credința și încrederea nu-i prea erau la îndemână. Sentimentele ei de vină și autocondamnare erau uneori atât de puternice încât nu suporta nici să meargă la biserică. În cele din urmă, am ajuns la o înțelegere. Să stea în spate, aproape de una dintre ieșiri, încât, dacă nu poate suporta ceva din predica mea, să poată pleca. Și de multe ori în timpul unei predici, fără să vorbeze ceva ce eu să consider dificil, o vedeam pe Beth ridicându-se și ieșind. Ce familie a avut! Era ca și cum ai fi trăit pe ouă zi și noapte. Tatăl ei era alcoolic. Mama era una din acele femei liniștite și calme, liniștite și calme precum un vulcan ce poate erupe oricând. Nu pot să uit afirmația lui Beth. N-am știut niciodată dacă voi fi îmbrățișată sau lovită și n-am putut niciodată să-mi dau seama de ce se întâmpla fie una, fie cealaltă. Deci, firesc, a crezut că Dumnezeu este imprevizibil, irațional și instabil precum părinții ei. Pe lângă aceste răni sufletești, au fost și câteva răni propriu-zise. La un moment dat, a fost necesară o intervenție chirurgicală pentru un maxilar dislocat. Și acele răni i-au lăsat amintiri tare dureroase, care necesitau vindecare înainte ca ea să poată crede în Dumnezeul de la care vine orice dar bun și desăvârșit, în care este lumină fără de cea mai mică umbră de mutare sau schimbare. Nu e greu de înțeles de ce asemenea situații familiale nasc infirmi afectiv și perfecționiști. Părinții imposibil de mulțumit, o personalitate pe care nu ți-o poți accepta, standardele de neatins și fanteziste, semnalele neclare, conflictele de nesuportat, toate programează oamenii să dea răspunsuri greșite. Înțelegeți de ce vindecarea este un proces care cere timp, efort, adesea ajutorul unui consilier și întotdeauna părtășia încurajatoare și iubitoare a trupului lui Hristos? Câtă nevoie avem de aprobarea, de sprijinul și lucrarea celorlalte mădulare ale trupului lui Hristos? Iacov afirmă implicit că, în multe cazuri, reprogramarea, înnoirea și procesul de vindecare survin numai când avem părtășie și ne rugăm unii pentru alții. Puterea de a te umili. Nenumăratele răni cu care ne trezim sunt greu de clasificat. Fac parte din viața noastră într-o lume căzută. Ben a fost unul dintre cele mai timide suflete pe care le-am consiliat vreodată. Abia îl puteam auzi. Ce ai spus, Ben? Am început să exersăm pentru a-l ajuta să vorbească mai tare. Îl puneam să-mi citească diferite lucruri. Puțin mai tare, Ben. Curaj! Vorbește mai tare! Se temea să nu fie o povară pentru ceilalți. Te puteai simți stingherit în prezența lui. Aproape că-ți venea să te uiți dacă nu poartă o pancartă pe care scrie "Scuzați-mă că trăiesc". Ați auzit vreodată de ordinul dependent al sufletelor realmente molcome și timide? Semnalul lor este preșul din fața ușii. Preșurile de la ușă au un simbol oficial, lumina galbenă de avertisment. Motoul lor oficial este: cei blânzi vor moșteni pământul dacă toată lumea e de acord. Ordinul a fost fondat de Upton Dickinson, care a scris un pamflet numit "Puterea de a te umili". Ei bine, Ben putea fi un membru de elită al acestui ordin. Situația lui Ben s-a ameliorat prin discuții, însă adevărata vindecare a început într-o tabără de consiliere pentru cupluri. Înconjurat de câteva cupluri iubitoare, aprobatoare, Ben a rememorat o serie de amintiri dureroase și a amintit că i-a auzit pe vecini vorbind de familia lui. Vedeți, avea o mamă bolnăvicioasă, isterică. Suferise o cădere psihică și fusese mult timp aproape invalidă. Ben și-a amintit de vecinii care bârfeau și ea suferise căderea psihică din pricina băiețelului care o tot urma, agățându-se de șorțul ei și nescăpându-o niciodată din ochi. O povară destul de grea pentru un copilandru, chiar și pentru un adolescent. Tu ești cauza căderii mamei tale, a infirmității ei. Ben și-a dat drumul șuvoiului de lacrimi, iar grupul l-a acceptat cu dragoste. O mare povară îi se luase de pe suflet, căci nu putuse pune capăt penitenței interioare pe care o practicase în toți acești ani de acuzare pe nedrept. Nu vom ști niciodată câte răni și câtă suferință au provocat asemenea remarci întâmplătoare. Semințe de răni, umilință, ură sunt sădite în căpșor pentru a infecta într-o zi o personalitate adultă. Remarci de genul "mă tem că va crește ca unchiul Ed". Și cine e unchiul Ed? Ei bine, unchiul Ed și-a petrecut 10 ani într-o închisoare și a murit într-un ospiciu. Sau de genul, mamă, ce copil, ce față! Nu-i păcat că nu are măcar un pic din frumusețea fratelui lui? Sau fetița care avea o soră mai frumoasă și care și-a auzit rudele șoptind la o reuniune de familie. Asta e cea urâtă. Și ce putem spune despre toate rănile și agoniile, vina, temerile și urile care sunt împlinite cu obsesia modernă, sexul? De la curiozitatea puierilă care îi face pe copii să-și analizeze reciproc trupurile, la frații și surorile mai mari care amenință și mituiesc profitând de cei mai mici, stârnind senzații puternice care au un caracter destructiv la această vârstă, parcă am trece 2000 de volți printr-un fir de 220. Treceți la tații naturali și vitregi care nu-și tratează fiicele ca fiice, ci ca soții și amante. Sexul, fiind ceea ce este, poate produce cel mai grav conflict afectiv, spaimă și dorință, frică și plăcere, dragoste și ură, toate împletite într-un cutremur afectiv violent care te poate secătui. Mânia copleșitoare. Fiindcă veni vorba despre ură, asta e adevărata problemă, nu-i așa? Mânia, resentimentul, ura sunt îngropate adânc. Uneori întreb pe cei pe care îi consiliez. Ar fi prea dur cuvântul mânie? Adesea își înclină capetele și spun, nu, e corect. Nu lăsați o blândețe exterioară de preș la uși să vă înșele. Încă n-am întâlnit niciun om care să sufere de probleme afective cauzate de perfecționism, dar care să nu fie furios pe cineva sau ceva. Mânia poate fi îngropată sub straturi de timiditate, sfiiciune și evlavie spirituală, dar există. Procesul de vindecare presupune obligatoriu curajul de a demasca mânia, de a o aduce în fața Domnului, de a o pune la cruce unde este locul. Nu există vindecare până când ea nu este recunoscută, combătută și soluționată. Soluția este iertarea fiecărei persoane implicate în respectiva ură și umilință. Este abandonarea oricărei dorințe de răzbunare față de acea persoană. Înseamnă să-i permiți iubirii iertătoare a lui Dumnezeu să-ți spele sufletul răvășit de vină. Cu mulți ani în urmă, am fost surprins să primesc un telefon de la un profesor care preda la un colegiu creștin. Și-a amintit o afirmație pe care o făcusem într-o predică despre trezirea spirituală la școala sa. A spus, îmi amintesc că ați spus, ori de câte ori constatați că ați reacționat exagerat la un stimul oarecare, fiți pe fază. Ați dat probabil peste o rană afectivă adânc îngropată. Cred că așa mi s-a întâmplat mie. Deci, a venit în orașul nostru și am petrecut o săptămână împreună. Era un om învățat și deosebit de spiritual, cu o profundă cunoaștere a Scripturii. Dar în campus avusese loc o dispută și, dintr-o dată, acest creștin atât de stăpân pe sine a reacționat cuprins de o mânie violentă. Mânie copleșitoare era într-adevăr descrierea potrivită. El însuși era șocat și se simțea extrem de vinovat. Nu știa ce să facă și oricât ar fi citit din Scriptură, s-ar fi rugat, ori ar fi încercat să lase totul în seama Domnului, nu l-a ajutat. Era cu adevărat la pământ și agonizând mi-a spus, nu-mi vine să cred, dar când s-a întâmplat, am simțit practic dorința de a ieși afară și de a omorâ pe cineva. N-a fost greu să depistăm cauzele problemei, dar nu le putea accepta. În timp ce se destăinuia, spunea mereu, o, dar e o tâmpenie, nu poate fi asta. I-am spus, nimic nu e o tâmpenie, povestește-mi. Fusese un copil isteț, precoce, un intelectual din naștere. Cunoașteți tipul, are 6 ani, dar ai zice că are 15. Era atât de inteligent că era greu să trăiască printre cei care nu erau la fel de deștepți. Era mereu primul în clasă, dar ultimul la joacă. Fiecare pauză era o pacoste pentru el. Erau acele scene de neuitat când copilul inteligent, dar stângaci, era tachinat și se făceau glume pe seama lui. Copiii mai duri îl terorizau, îl torturau, îl loveau, îl răneau fizic. Însă, mai mult decât atât, au făcut din el un invalid afectiv. Am fost uimit de sensibilitatea memoriei sale și a amintit toate numele copiilor, chiar și ce haine purtau. Era totul acolo, deși trecuseră ani și s-a scufundat în fântâna sa de mânie. Cum pomeneam vreun incident, îl numea pe respectivul copil. L-am invitat să ierte pe fiecare în parte. Îl vei ierta pe Dan? O vei ierta pe Sally? Și pe... Pare o bagatelă? Dimpotrivă, a fost incredibil de dureros, însă în rugăciune a găsit puterea de a-l ierta pe fiecare dintre acei copii care i-au făcut viața atât de amară. Duhul Sfânt a ridicat vălul de pe amintirile respective și le-a dezamorsat puterea de constrângere. A fost începutul unei schimbări profunde și a durat până când puterea de vindecare a lui Dumnezeu a umplut golurile dureroase din inima sa. Îndreptățirea lui Dumnezeu. Un asemenea resentiment fundamental e cu adevărat o revoltă împotriva nedreptății și strigă: am fost o victimă, n-am avut de ales, nu eu am ales să mă nasc, nu mi-am ales părinții, nu mi-am ales frații și surorile, nu mi-am ales handicapurile și boala, am fost o victimă, iar rănile, umilința și cicatricile mele sunt nedrepte. Și vedem adesea această mânie ascunsă ieșind la suprafață în perfecționiștii ce vor să corecteze fiecare greșeală pe care o văd și să îndrepte toate relele din lume. Locul vindecării pentru aceste persoane rănite este crucea, culmea tuturor nedreptăților. În remarcabila sa carte, Forsyth numește crucea îndreptățirea lui Dumnezeu. Prin cruce, Dumnezeu și-a dovedit identificarea totală cu noi în suferința noastră nemeritată, cât și în pedeapsa noastră meritată. N-a existat niciodată mai multă nedreptate decât în acea cruce. Nimeni nu a avut parte de mai multă respingere decât Domnul nostru. Acuzațiile care i s-au adus, procesul său, răstignirea sa au fost toate extrem de nedrepte. Nu spuneți niciodată: Dumnezeu nu știe cum e să suferi, și nu gândiți niciodată că Dumnezeu îngăduie să suferim lucruri pe care El n-a fost dispus să le suporte. El a fost dus ca un miel la tăiere, toate drepturile i-au fost luate, toate puterile i-au fost suspendate. A pierdut sprijinul prietenilor săi în clipa în care l-au părăsit și au fugit, iar el era umilit, dezgolit, batjocorit, ridiculizat. Deci ești fiul lui Dumnezeu, ha? Ei bine, dă-te jos și dovedește-o dacă ești atât de grozav. Privind crucea, începem să înțelegem cât de mult se identifică Hristos cu adevărul și nu doar cu adevărul sclipitor, strălucitor și frumos al lui Dumnezeu pentru noi toți. Crucea lui reprezintă adevăratul înspăimântător și revoltător despre noi toți. Adevărul despre invidia și ura și pofta și egoismul și mânia care sălășluiesc în această lume căzută, păcătoasă a ființelor umane. Adevărul viețuirii în această lume a ieșit la suprafață prin răstignirea Fiului lui Dumnezeu. Acum știm că Dumnezeu înțelege cum e să trăiești în această lume. El este tămăduitorul rănit, e marele nostru preot mișcat de simțământul infirmităților noastre. Aceasta este vestea cea bună, prea bună pentru a fi adevărată, pentru fiecare perfecționist. Pentru voi, care nu puteți face față tuturor sentimentelor contradictorii din lăuntru vostru, pe care nu credeți că îi le puteți împărtăși lui Dumnezeu. De nenumărate ori am auzit în biroul meu: cum i-aș putea spune asemenea lucruri lui Dumnezeu? Să îmi exprim durerea, umilința, mânia, resentimentul față de oameni, da, însă față de El? Cum îi pot împărtăși asta? Nu înțelegeți? Pe cruce, El a experimentat toate acestea și încă mult mai mult. Pe cruce, în Hristos, Dumnezeu a absorbit toate aceste categorii de sentimente dureroase în dragostea sa. Ele i-au pătruns în inimă, i-au străpuns sufletul și au fost dizolvate în oceanul iertării sale și în marea uitării sale. Apostolul Pavel, anterior cel mai îndârjit dușman al credinței creștine, a fost unul care l-a urât pe Iisus. Unul care a strigat insulte la adresa lui, unul care și-a exprimat mânia, prezent fiind la uciderea primului martir, Ștefan. Când Pavel a descoperit că toată mânia a fost absorbită în inima iertătoare a lui Dumnezeu, a scris: Dumnezeu era în Hristos, împăcând, și să personalizăm, împăcându-mă cu sine, neținându-mi în seamă socoteala păcatelor mele. Nu există nimic legat de rănile chinuitoare, ascunzișurile, ura și mânia din sufletul vostru pe care îl ați putea împărtăși lui Dumnezeu, iar El să nu fi auzit deja. Nimic din ce îi spuneți nu va rămâne neînțeles. Vă va primi cu dragoste și har. Pentru că Iisus a știut că vom crede toți că vestea e prea bună pentru a fi adevărată, în noaptea dinaintea drumului său spre cruce, a instituit cina cea de taină. Luând din pâine și vin, lucruri simple pe care le putem simți, atinge și gusta, mirosi și primi în noi înșine, a spus: mâncați și beți de aici. Faceți lucrul acesta pentru a vă aminti de tot ce s-a întâmplat. Când luăm și mâncăm din trupul, din frângerea lui, primim vindecare și întregire pentru frângerea noastră. Când bem din vin, primim iertarea și dragostea lui tămăduitoare în sufletele și trupurile noastre. O, tămăduitorule rănit, tu, cel care ai fost frânt, ție îți încredințăm toate bucățile vieții noastre frânte și te rugăm să le pui la oaltă și să ne faci din nou întregi și sănătoși. Amin.
0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, cu tine mereu. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

suferințele mele le-ai purtat și durerile mele le-ai luat asupra ta. Și eu am crezut că ești pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar tu erai străpuns pentru păcatele mele, zdrobit pentru fără de legile mele. Pedeapsa care nu pacea a căzut peste tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 14 mai.
1: Începem cu anul 1643, când, în vârstă de aproape 5 ani, Ludovic al XIV-lea devine rege al Franței după moartea tatălui său, Ludovic al XIII-lea.
0: În 1796, doctorul englez Edward Jenner a administrat primul vaccin contra variolei.
1: În 1811, Paraguay își câștigă independența față de Spania.
0: În anul 1948, tot într-o zi de 14 mai, evreii din Palestina și-au declarat independența formând statul Israel.
1: Șapte ani mai târziu a fost semnat tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală între țările socialiste europene, denumit Tratatul de la Varșovia, după locul unde a fost semnat.
0: În 1957 a murit Camil Petrescu, prozator, poet, dramaturg și filosof.
1: În anul 1981 a avut loc primul zbor al unui român în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, cu nava Soyuz 40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Activitatea spațială desfășurându-se la bordul stației orbitale Salyut 6.
0: Iar în anul 1998 a murit celebrul actor și cântăreț american Frank Sinatra.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Arum.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la a doua epistolă lui Pavel către Timotei, capitolul 1, voi citi versetele 8 și 9. 2 Timothy chapter 1, verses 8 and 9. Cuvântul Domnului spune așa: Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine în temnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul cum a pregătit lucrurile. N-am vorbit cu fratele TJ să coordonăm mesajele, dar merge una în alta și se armonizează așa de bine și mă bucur că Duhul Domnului vrea să accentueze ceva în această dimineață pentru noi, pentru viețile noastre, pentru Biserica Emanuel. Și aș vrea să ne uităm la, încă suntem la acest început de an, să ne uităm prin ce prismă privim noi la viața noastră, prin ce prismă privim la anul 2026. Și mi-am intitulat mesajul meu: Dumnezeu are un scop pentru viața ta. God has a purpose for your life. Mi-aduc aminte, cu aproape 26 de ani în urmă, aveam 25 de ani, terminasem școala și am început să lucrez full-time, aveam pacienți toată ziua și am început să semnez fișele medicale cu 00. Era anul 2000. Și meditând la mesajul pentru dimineața aceasta, am realizat că atunci când mă întorc la lucru, voi semna cu 26. Și mă întreb, când au trecut aproape 26 de ani? Eram medic tânăr, la 25 de ani, printre primii, parcă cariera mi era înainte, tot mă uitam în viitor. Și dintr-o dată am 51 de ani și mă întreb, unde au trecut anii aceștia? Nu știu dacă v-am mai zis, dar am ceva care îmi place foarte mult, să mă uit la videouri care de acum aproape 100 de ani, care au fost filmate, de exemplu, în New York, în San Francisco, în Paris, în Londra, și vezi oamenii cu îmbrăcămintea aceea diferită, vezi încă trăsuri cu cai care merg împreună cu mașini și vezi pe oameni că erau parcă preocupați cu ceva. Fiecare avea ceva de lucru și mă gândesc, oamenii aceia, astăzi, toți care erau adulți atunci, toți au trecut la cele veșnice, toți au murit, absolut toți. Cât era de important lucrul acela pe care erau ei focalizați în acea zi? Câte din lucrurile care le-au făcut ei în acea zi când se filma contează pentru astăzi? Câte din lucrurile care erau ei preocupați în acea zi contează pentru eternitate? Știți că într-o sută de ani, dacă nu vine Domnul, cineva se va uita la filmările din 2026 și vor spune: wow, ce mașini aveau pe vremea aceea, primitive! Wow, ce îmbrăcăminte aveau! Și poate se va întreba și de noi, în prima duminică din februarie 2026, care din lucrurile care le-au făcut în acea zi contează pentru eternitate? Știți că oamenii și atunci aveau business-uri, ferme, mașini, case noi, se uitau la viață ca și cum o să fie viața aceea lungă. Știți că astăzi altcineva locuiește în casa lor? Dacă mai este casa lor. Știți că de acum într-o sută de ani, dacă nu vine Domnul, în casele noastre vor sta altcineva? Știți că de acum într-o sută de ani se vor întreba oamenii și despre noi: oare cât din ce au făcut oamenii aceia contează azi pentru eternitate? Pentru că viața va trece foarte, foarte repede. Suntem la început de an.
Și nu știm câți din noi la prima februarie din anul viitor 2027 vom fi aici, dacă nu vine Domnul. Singurul lucru care contează eventual pentru eternitate este ce am făcut pentru Domnul. Și primul lucru care aș vrea să spun în această dimineață este că chemarea lui Dumnezeu pentru noi este o chemare sfântă care este izvorâtă din Dumnezeu, din natura sa, din eternitate. Spune, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Observați, atunci când ne-a mântuit Domnul, când noi am venit la Domnul și am spus, Doamne, aici sunt, cu viața mea, cu tot ce am, cred în jertfa ta de la cruce, în momentul acela am fost mântuiți, dar știți că s-a mai întâmplat ceva. El ne-a mântuit și ce? Și ne-a dat o chemare sfântă. Mântuirea noastră vine la pachet cu un mandat, cu o chemare pe care o are Dumnezeu pentru fiecare din noi. Noi suntem mântuiți cu un scop, cu un scop sfânt, with a purpose, with a holy calling. Știți că scopul vieții noastre, noi avem un job de făcut și scopul acela, jobul acela este sfânt. În alte cuvinte, noi suntem puși deoparte pentru un scop, pentru o chemare. Atunci când eram mici, nu știu dumneavoastră, dar noi acasă ne jucam de adunarea. Când nu erau părinții acasă, nu eram patru băieți și o fată, sora mea Tabita cea mai mică, când nu erau părinții acasă, mai ne pica și nouă, hai să ne jucăm de adunarea. Puneam un scaun în fața acolo, cu o pătură peste, care era amvonul. Din păcate, pe vremea aceea nu se alegea păstorul, sau cel mai puternic era păstorul, fratele meu cel mai mare. Și trimiteam bilet la amvon să ne înscriem cu câte o cântare. Eram numiți la predică fără să fim pregătiți și trebuia să venim acolo să predicăm la frații din biserică. Și dacă așa pica la fratele păstor, făceam și serviciu de botez pe o plapumă, imaginar. Atunci când este vorba despre chemarea noastră, care este o chemare sfântă, știți că este ceva cu care noi nu ne putem juca? Știți că noi nu putem să alegem ce facem noi pentru Domnul? Știți că sunt oameni care și astăzi se joacă de adunare? De pozițiile în biserică? Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este ceva sfânt cu care noi nu putem să ne jucăm. Nimic din lumea aceasta nu are voie să aibă mai mare prioritate în viața noastră pentru anul acesta decât chemarea care o are Domnul pentru noi. Chemarea care o are Domnul pentru noi trebuie să fie tratată cu sfințenie, cu reverență. Trebuie să avem o anumită atitudine. Observați care era atitudinea apostolului Pavel atunci când era vorba de chemarea lui. 1 Corinteni capitolul 9 cu versetul 24. Și începe el cu, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. În alte cuvinte, faptul că tu ai început pe calea Domnului, că ai fost mântuit și că ai primit o chemare, nu înseamnă că tu o să-ți împlinești chemarea. Nu înseamnă că Domnul la sfârșit o să spună rob bun și credincios. Trebuie să-ți alergi alergarea în așa fel ca să câștigi, să spună Domnul, da, tu ai biruit. Și spune versetul 25, toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi însă facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. În alte cuvinte, sunt oameni care se supun la tot felul de înfrânări. Se culcă la o anumită oră, se trezesc la o anumită oră, nu-și permit să mânce orice, se antrenează mereu și mereu, se supun la tot felul de înfrânări pentru ca performanța lor să fie în așa fel ca să câștige. Și apostolul Pavel spune că noi trebuie să facem exact același lucru. Domnul ne-a mântuit, ne-a dat o chemare și noi trebuie să avem o anumită atitudine la această chemare. Trebuie să avem o disciplină în viața noastră, o disciplină maximă, ca prin această disciplină noi să putem să ne împlinim chemarea care o are El pentru noi.
Pentru că există posibilitatea să începi bine și să nu-ți termin alergarea, să termin rău, să nu câștigi premiul, să nu spună Domnul robud și credincioși. Problema, tragedia este atunci când sportivii lumii acesteia au mai multă disciplină, mai multă reverență pentru sportul lor decât avem noi pentru chemarea care o are Domnul pentru fiecare din noi. Și Apostolul Pavel trage o concluzie, versetul 26, și spune: eu deci alerg spre chemarea care are Domnul pentru mine, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, ca și cum n-aș avea un purpose, ca și cum nu alerg ca să mă împlinesc chemarea. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Și spune: ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. El spune: eu mă tem de mine, nu cumva să încep bine și undeva să mă obișnuiesc cu chemarea, undeva să încep să tratez chemarea aceasta cu nonșalanță, undeva să pierd scopul acesta suprem care îl are Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este o chemare sfântă. În al doilea rând, chemarea lui Dumnezeu nu poate fi împlinită decât prin harul său. Spune: nu după faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus. Știți, chemarea lui Dumnezeu este prin har. Nici unul din noi nu putem să merităm chemarea care ne-o face Domnul. Nu-i pentru faptele noastre, nu-i pentru că suntem noi talentați, că suntem mai buni decât cel din stânga sau din dreapta, nu. Dumnezeu din veșnicie are o chemare pentru mine și are o chemare pentru fiecare din dumneavoastră. Chemarea aceea este prin harul său. Dar chemarea aceea este mult peste abilitățile noastre. Eu nu pot să fac ceea ce îmi cere în mod natural. Chemarea este prin har, dar ca să pot să împlinesc această chemare, am nevoie să depind de harul lui Dumnezeu, ceea ce nu merit, ceea ce nu pot să câștig. Chemarea este prin har, dar împlinirea ei este tot prin har. Atunci când ne uităm la chemarea Domnului, chemarea va fi peste puterile noastre. Este prin harul lui. Slăvit să fie Domnul că ne cheamă la slujbe așa de nobile. Dar în al doilea rând, împlinirea acelei chemări va fi tot prin har, prin ajutorul lui, prin puterea lui. În al treilea rând, chemarea lui Dumnezeu pentru tine a fost hotărâtă din veșnicie, înainte de întemeierea lumii. Scrie aici: înainte de veșnicii. Planul lui Dumnezeu pentru mine și planul lui Dumnezeu pentru fiecare din dumneavoastră nu este ceva nou. Dumnezeu nu stă să se gândească acum oare ce am să fac cu Vasile, cu Ioana, cu știu eu cine, să-i dau și lui de lucru. Nu, din veșnicie are o chemare și chemarea aceea este pentru fiecare din noi. El nu trebuie să se gândească la aceasta. Și a fost citat versetul acesta, Efeseni 2:10, și spune: căci noi, eu și dumneavoastră care suntem astăzi aici, noi suntem lucrarea lui și am fost la trecut zidiți în Hristos Iisus. Pentru ce? Noi am fost zidiți cu un scop. Am fost zidiți în Hristos pentru. Pentru ce? Pentru faptele bune care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. În alte cuvinte, eu nu pot să fac ceea ce vreau eu. Nu pot să fac ceea ce doresc. Sunt fapte, este o slujbă, este o chemare care o are Dumnezeu pentru mine și eu trebuie să fac lucrul acela. Ce lucru? Care l-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele, să împlinim acele lucruri. Noi nu putem să facem ceea ce vrem noi. Mi se pare o tragedie prin bisericile noastre când este vorba de alegeri de comitet, când este vorba de ordinări, când începe să se facă campanie electorală. Doamne, ferește, ce urăciune! Dar chiar credeți că Dumnezeu are nevoie de metodele noastre firești? Dumnezeu are nevoie de compromisul nostru ca să-și împlinească planul lui? Niciodată! Ascultați-mă, fraților și surorilor, Dumnezeu are un plan pentru fiecare din noi. Pentru lucrul acesta, chemarea noastră este să ne sfințim. Și El va face partea Lui.
El va face partea lui să ne pune la locul potrivit, la timpul potrivit, ca să împlinim lucrurile pe care le-a pregătit El mai dinainte. Și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În al patrulea rând, noi suntem chemați să avem un singur scop suprem. Împlinirea voiei lui Dumnezeu, împlinirea chemării. Aceasta înseamnă că Domnul ne cheamă pe fiecare din noi la o focalizare totală. Spune în versetul 9 că El are o chemare sfântă. Observați cât de precis este scris în versetul 9. Nu are mai multe chemări. O chemare. Ținta noastră este să fim în acea chemare. Nu să avem multiple objectives. Pentru ca să ne găsim chemarea, trebuie să fim o persoane, frați și surori, cu un singur scop. Vreau să împlinesc voia Domnului pentru mine. Nu putem să slujim și să trăim viața cu mai multe obiective concurente în viață. Trăim cu un singur scop. Spunea Domnul Iisus în Ioan, capitolul 6, cu versetul 26. Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun. Atunci când El folosește terminul acesta, adevărat, adevărat, era o formă de vorbire care le spunea: pay attention. Ceea ce urmează să vă spun acum este foarte important. You need to know this. Trebuie să înțelegi principiul acesta. Și spune: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Din ceea ce predica fratele TJ. Da, Domnul a făcut minunea aceea, a hrănit pe oamenii aceia și oamenii aceia au început să-L urmeze pe Domnul, dar au început mulți din ei să aibă un obiectiv greșit. Nu veneau la Domnul: Doamne, pentru mântuirea care o ai pentru mine, Doamne, pentru chemarea care o ai pentru mine. Și au zis: mă, dacă noi îl urmăm pe Domnul, nu mai trebuie să muncim. Doar se roagă El, ia o bucățică de pâine și mâncăm toți. Cine nu mai e nevoie de ferme, nu mai e nevoie să ne trudim, să ne stresăm? Nu e așa? Cam așa este lumea Evangheliei prezentă? Vine la Domnul să te vindece, să-ți dea bani, să-ți dea influență, să-ți meargă lucrurile bine. Vin la biserică: Doamne, doresc aia, doresc aia, doresc aia. Deci venim la Domnul nu pentru că noi îl dorim pe El din toată inima, nu pentru că vrem să-i slujim, nu, ci să ne slujească El nouă. Doamne, să binecuvintezi business-ul meu, finanțele mele, lucrurile. Slavă Domnului că face Domnul toate lucrurile acestea. Dar nu este bine când acestea sunt obiectivul nostru. Și El i-a confruntat imediat și a spus: da, veniți după mine. Altcineva s-ar bucura că vin mii de oameni după El. Și El spunea: nu, eu cunosc motivația din inima voastră și nu este bună. Veniți după mine pentru că vreți să fac ceva pentru voi. Și El spune așa: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare. Stresați-vă, adică nu vă focalizați toate energiile pentru trăirea de pe acest pământ, ca oamenii de acum 100 de ani. Pentru casă, pentru payments, pentru mașini, pentru investiții. Și a spune: nu lucrați pentru aceasta, nu aceasta trebuie să fie obiectivul vostru. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Strategia noastră, motivația noastră, obiectivul nostru este să-L slujim pe Domnul, să trăim în așa fel ca El să se bucure de noi, să fie pentru veșnicie. Ascultați mentalitatea care este necesară. Luca, capitolul 14, cu versetul 25. Și tot Domnul Iisus spune aici: împreună cu Iisus mergeau multe noroade. Iarăși noi am spune: wow, ce succes! El s-a întors, Domnul Iisus s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva după mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însuși viața sa, și face un statement: nu poate fi ucenicul meu. Din nou este o vorbă, un fel de a vorbi în sistemul lor. El nu-i chema pe oameni să-și urască nevasta, copiii, nu. Comparativ cu chemarea care o are pentru ei, nu ai voie să lași nimic în viața ta care să-ți distragă atenția. Nu este nimic care să nu fii gata
să jerfești din timpul care l-ai cu nevasta ta, cu copiii tăi, cu toate acestea trebuie să fii gata să le jerfești pentru scopul tău suprem, să-ți împlinești chemarea. Și spune versetul 27: și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, din nou, nu poate fi ucenicul meu. Cine nu-și ia crucea în fiecare zi și să-și răstignească dorințele lui, voințele lui, pentru ca să dea prioritate chemării lui Dumnezeu, spune, you don't qualify, nu poate fi, imposibil, nu poți să fii ucenicul Domnului. Și apoi continuă, căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească, pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Observați, este în contextul de a-l urma pe Domnul. Ce spune Domnul aici? Sunt oameni care sunt gata să intre în apa botezului, să-l urmeze pe Domnul. Și declară așa în apa botezului: eu mor față de mine ca să trăiesc pentru Hristos. De azi înainte, și își pun temelia și spun, de azi înainte eu voi trăi pe Hristos. Pun temelia. Și apoi începe să-și zidească viața. Dar în timpul acesta, el nu este gata să sacrifice tot. Nu a calculat înainte. Măi, din momentul acesta, eu trebuie să trăiesc pentru Domnul. Nu pot să am multiple objectives. Nu pot să-L slujesc și pe Domnul și să petrec timp. Nu. Atunci când tu ai spus că-L urmezi pe Domnul, din momentul acela ți-ai făcut o socoteală în viața ta și ai zis, de azi înainte, eu trăiesc pentru chemarea Domnului pentru viața mea, indiferent de cât m-ar costa. Dar nu o să ai destul timp, ți se va părea, cu soția și cu copiii. You need to be willing to pay the price. Nu o să pot să stau la overtime, nu o să pot să-mi lărgesc business-ul. You need to be able to pay the price. Trebuie să te calculezi mai dinainte. Și spunea Domnul Iisus în versetul 33, tot așa, oricine dintre voi, oricine dintre noi de aici, care nu se leapădă de tot ce are, face din nou statementul acesta, nu poate fi ucenicul meu. Crucea este locul unde voia mea, de pe plana aceasta, da, orizontală, pe lucrurile acestea pe pământ, doresc aia, doresc aia, doresc vacanță, doresc investiții, da, de pe planul acesta orizontal, crucea este locul unde voința mea cu voința lui, care este pe vertical, se întâlnesc. Aceasta este crucea care o luăm în fiecare zi și oriunde vine voia lui Dumnezeu de pe vertical, vreau lucrul acesta de la viața ta, vreau finanțele acestea, vreau efortul acesta, vreau timpul acesta, este locul care noi spunem, da, Doamne, facă-se voia ta în viața mea. Da, Doamne, sunt gata să jerfesc. Instrumentul acesta al crucii, acolo murim încet, lent și este dureros. Și există așa parcă o dualitate în noi. Omul nostru lăuntric, omul duhovnicesc spune, da, doresc voia lui Dumnezeu, doresc să jerfesc tot. Și este omul firesc în lăuntru nostru care spune, no, no, I want to have time for vacations. No, no, eu vreau să lucrez mai mult, vreau investițiile mele să crească. Eu n-am chef de rugăciune joi seara la biserică. Responsabilitatea noastră la fiecare, la acest început de an, este cu cine o să ne identificăm. Cu omul nostru lăuntric, omul nostru duhovnicesc sau cu firescul, care vrea lejer, vrea entertainment, vrea relax, nu vrea să sufere pentru Evanghelie. Dar, fraților, momentul când noi venim cu sinceritate Domnului și spunem, Doamne, chemarea Ta este prea mult pentru mine, dar știu că doar prin credință, prin harul Tău se poate. Și momentul când noi spunem Domnului prin credință, da, Doamne, vreau chemarea Ta, vreau voia Ta, ajută-mă Tu unde nu pot eu. În momentul acela se deschide o ușă spirituală peste noi, peste viața noastră. Și vine harul lui Dumnezeu, to enable us, să ne ridice, să putem să împlinim chemarea care este mult peste puterea noastră. În momentul acela când te cheamă Domnul să te ridici și să vorbești, vei putea să vii la amvonul bisericii și să vorbești. Nu pentru că tu ești vorbitor, ci pentru că dacă Domnul te-a chemat, El te susține.
În momentul acela când te cheamă Domnul la o lucrare care este peste puterile, peste abilitățile tale și spui, da, Doamne, sunt gata, este momente când vine harul lui Dumnezeu peste noi. Harul lui este activat. Dar pentru așa ceva, viața noastră trebuie să fie pe altarul lui Dumnezeu. Viața noastră trebuie să fie așa, Doamne, aici sunt cu viața mea, cu dorințele mele, mărturisesc, am și eu dorințe, de la viață, de la slujire, știu de la ce, dar Doamne, ești liber să iei orice, ești liber să adaugi orice, viața mea este în mâna ta, Doamne, dacă vrei să-mi schimb cariera, go ahead. Spun lucrul acesta, fraților, vă mărturisesc că a fost ceva foarte greu pentru mine, dar când am știut că El îmi cere lucrul acesta, am spus, ok, Doamne, poate Domnul îți va spune, vei face un sfert de finanțele care le faci azi. Ești gata să plătești acest preț? Poate ți-l cere Domnul. Poate îți cere Domnul să jertfești hobby-urile care le vei, visele. Un lucru este cert. Fiecare din noi care spunem da chemării lui Dumnezeu, fraților, vom fi testați. Va veni Domnul să ceară anumite lucruri din viața noastră pe care noi le iubim, să vadă dacă suntem gata să le dăm, să le jertfim. Un om care are credință în chemarea lui Dumnezeu arde toate podurile de întoarcere. În alte cuvinte, își aranjează viața în așa fel ca să nu se poată să întoarcă la ce a făcut înainte. Să fie sigur că el rămâne în voia lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm la Elisei pentru exemplul acesta. 1 Împărați, capitolul 19, cu versetul 19. Spune așa, Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Ce s-a întâmplat aici? Elisei a înțeles foarte bine ce s-a întâmplat. A venit un moment în viața lui Elisei când Domnul a venit și a spus, Elisei, aceasta este chemarea ta. Mantaua lui Ilie reprezenta, Elisei, ești chemat să fii proroc al poporului. Și Domnul n-a pus lucrul acesta peste trei oameni, nu, doar pentru unul. Este un job care îți aparține doar ție, care vine de la Domnul, care este născut din Dumnezeu, din eternitate, este scopul vieții tale. Și vine momentul când Domnul ți-l revelează și spune, aceasta este chemarea. Ce a făcut Elisei? În momentul acela, Elisei a părăsit. În momentul acela, Elisei a ieșit din ce făcea. Chemarea Domnului ne cheamă dintr-o dată să părăsim ceva ca să intrăm în chemarea Lui. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Fraților, atunci când vine Domnul cu o chemare în viața noastră, este timp pentru o pauză, pentru fiecare din noi. Să ne oprim din ceea ce facem și cuvântul Domnului spune așa, gândește-te la lucrul acesta. Și Domnul vrea să ne spună astăzi în Biserica Emanuel, gândește-te, Domnul are o chemare pentru tine și pentru viața ta. Nu contează ce vârstă ai, nu contează câți ani mai ai de trăit, Domnul are o chemare astăzi pentru tine. What are you gonna do about it? Ce o să faci cu chemarea care o are Domnul pentru tine? Ilie a spus, gândește-te. Fă o socoteală în viața ta. Ce o să se întâmple în 100 de ani de acum? Vine o zi când o să stau în fața tronului lui Dumnezeu și o să dau socoteală față de chemarea care o am. What are you going to do about it? Și spune versetul 21. După ce s-a depărtat Ilie, Elisei s-a întors și a luat-o pe... să dau socoteală față de chemarea care o am. What are you going to do about it? Și spune, versetul 21, după ce s-a depărtat Ilie, Elisei s-a întors și a luat o pereche de boi care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat

De azi înainte merg în slujba Domnului. Nu știu de unde voi mânca mâine, nu știu cu ce mă voi îmbrăca, știu că Domnul m-a chemat, ard orice pot de întoarcere. Eu nu o să mai am boi și unelte la ce să mă întorc. Merg înainte prin credință în chemarea lui Dumnezeu. Știi ce este așteptarea Domnului? Care este? Pentru fiecare din noi. Momentul când ne revelează care este voia Lui pentru viața noastră, în momentul acela, El vrea ca fiecare din noi să ardem orice pot de întoarcere. Și spun, nu știu de unde voi mânca, nu știu de unde vor veni finanțele, I don't know, dar știu ceva, Dumnezeu m-a chemat și m-a chemat să pășesc prin credință. Dumnezeu te-a chemat pe tine. What are you going to do about it? Fraților, vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Domnul Iisus Hristos a părăsit cerul, a venit și a trăit o viață sfântă și perfectă pe acest pământ, a urmat voia Tatălui din cer, fără nici o rezervă, și a dat viața pentru noi, ne-a mântuit și cu mântuirea aceea ne-a dat o chemare. Astăzi la cina Domnului noi medităm la ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Și parcă mărturia aceasta, pâinea aceasta care reprezintă trupul lui și rodul viței care reprezintă sângele lui, noi ne aducem aminte de ce a făcut El pentru noi. Și toate acestea se întorc spre noi și ne spun, what are you gonna do about this? Ce faci tu cu jertfa lui Hristos? Care este răspunsul tău? Pentru că El se așteaptă pe toți cei care îl urmează să facă exact ce a făcut El, să jertfească viața lor, scopurile lor, ca să trăiască pentru un singur scop, pentru chemarea care are Domnul pentru ei. Fraților, cred că în dimineața aceasta avem momentul de rugăciune care urmează, o rugăciune de mărturisire, unde să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, Te-am urmat, dar poate nu Te-am urmat din toată inima. Doamne, nu m-am focalizat din toată inima și din tot sufletul pentru chemarea care o ai pentru mine. Iartă-mă, Doamne! Doamne, doresc planul Tău. Doamne, doresc voia Ta. Doamne, doresc chemarea Ta. Doamne, știu că este imposibil prin puterea mea, dar prin harul Tău. Lasă acest har peste mine, în viața mea, ca să pot să împlinesc chemarea care o ai pentru mine. Vă rog cu toții să intrăm în rugăciune și invit pe frații slujitori să vină în față.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce părinții mei se uită uneori la mine de parcă am picat din lună?
2: Pe scurt, fiindcă te-ai schimbat. Gândește-te doar la pofta de mâncare pe care o ai. Pe vremuri, îți ajungeau doar 3 mese pe zi, iar acum devorezi ca o termită uriașă de unul singur, în câteva minute, proviziile pe o săptămână, fără ajutorul vreunui prieten. Vorbind de prieteni, părinții tăi nu sunt obișnuiți să aibă de-a face cu indivizi cu păr roșcat în haine de piele neagră și cu un diamant de 3 carate drept podoabă în nas. Dacă aceste două schimbări nu sunt îndeajuns să îi uimească, să nu uităm ritmul alert în care crești. Se tem, poate, că dacă tot crești în ritmul acesta, o să ajungi la fel de mare ca stomacul tău veșnic nesătul, așa gândesc ei, bineînțeles. Dar, odată cu trupul, îți crește și mintea. Devii atot știutor. Pe vremuri, erai politicos și manierat. Acum, răspunzi la întrebări tăios cu un lasă-mă în pace. În plus, nici nu mai ai nevoie de somn. Te culci la ora 4 dimineața și te trezești la 7. Dacă ești băiat, nu mai ieși din camera ta. Dacă ești fată, nu mai ieși din baie. Doar în câteva luni, părinții tăi au asistat la o transformare radicală a băiețelului sau a fetiței lor. Așa că nu e de mirare că te privesc uneori ca și cum ai fi nu știu ce ciudățenie. Nu îți face griji. Au trecut și ei prin așa ceva. E o perioadă minunată a vieții prin care trece toată lumea. În ceea ce îi privește, părinții își aduc aminte de lucruri frumoase din acea perioadă, dar când vine vorba de copiii lor, vorbesc cu teamă și frică. Această perioadă se numește adolescență.
3: Părinții se tot țin de capul meu, iar eu am nevoie de libertate. Cum aș putea să-i fac să mă lase puțin în pace, să îmi dea voie să mă maturizez?
0: Simptomul pe care îl ai se numește războiul independenței. Vrei, pe drept de altfel, să te bucuri de tot mai multe libertăți. Ți-ar plăcea să ai mașina ta, să stai afară până mai târziu, să-ți cumperi ceva scump sau să poți să iei propriile decizii. Pe de altă parte, însă, părinții nu slăbesc frâiele atât de repede pe cât ai vrea tu. Iată și motivul. În primul rând, fără îndoială, adolescent fiind, ești pe cale să devii adult. Problema este însă că te comporți uneori ca un copil. Când părinții vor să aibă control asupra ta, nu se gândesc întotdeauna la tine ca la un adult. Te văd, în schimb, ca pe un copil de câțiva ani care nimerește cu tricicleta în singurul copac din preajmă. Iar ceea ce le întărește această imagine despre tine sunt momentele recente în care, din persoană matură și agreabilă care ești, te-ai transformat din nou într-un copil plângăcios și nesuferit. Trebuie să schimbi viziunea pe care părinții tăi o au despre tine dacă vrei ca aceștia să mai lase de la ei. Și asta nu e de azi pe mâine. Un al doilea motiv, care va fi mai dificil de înțeles decât primul, este că părinții tăi te iubesc și poate că nu vor să crești prea repede. Le place să te știe prin preajmă și să depinzi de ei. Își dau seama că te vor pierde oricum în câțiva ani care vor trece fără să-ți dai seama. Ție ți se poate părea o eternitate, însă, pentru ei, timpul zboară extrem de repede. Poate încearcă să amâne cât mai mult inevitabilul, agățându-se cât pot de tine.

0: De ce mă simt atât de singur, chiar și atunci când sunt cu o mulțime de oameni?
1: Există o diferență uriașă între a fi singur și a te simți singur. A fi singur înseamnă că ești doar tu. Când ești doar tu, s-ar putea sau nu să te simți singur. O persoană singuratică se simte singură în tot acest răstimp, indiferent de cât de mulți oameni îi sunt în preajmă. Nu contează dacă e vineri și ești singur acasă sau te afli pe coridorul școlii, mergând la ora următoare, înconjurat de mulți colegi. Nu există nicio modalitate de a scăpa de acest sentiment. Singurătatea este acel sentiment pe care îl ai atunci când stai singur în autobuz sau la cantina școlii. Te simți ca și cum nimănui nu-i pasă de tine, nu te iubește sau nu te înțelege. Te simți ignorat, nimeni nu-ți acordă nicio atenție. Simți că dacă ai muri mâine, nimeni n-ar observa. Singurătatea este acea tristă stare de pustietate pe care o simți în străfundul inimii. Te simți astfel fiindcă ai o nevoie lăsată de Dumnezeu, care probabil nu a fost împlinită. În fiecare dintre noi există o dorință de a fi iubiți și acceptați. Până nu afli o astfel de împlinire, vei continua să te simți singur.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Despre viață, scrisă de Max Lucado. Cu toții avem întrebări, întrebări reale, importante și provocatoare. Întrebări despre viață, credință, rai și iad. Întrebări personale despre relații, iertare, cheltuirea banilor și creșterea copiilor. Întrebări care ne tulbură, legate de boală, suicid și eternitate. Tânjim după răspunsuri la întrebări care sfredelesc până în cele mai tainice adâncuri ale inimii. Îngerii chiar se plimbă printre noi? Cum ar trebui să-mi disciplinez copiii? Vreun sfat pentru căsnicia mea care se destramă? De unde aș putea să știu care este voia lui Dumnezeu cu privire la mine? Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Despre viață este o carte de răspunsuri la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist. Cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate. Direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Max Lucado este unul dintre cei mai renumiți autori de literatură motivațională. A scris aproximativ 100 de cărți, publicate în peste 80 de milioane de exemplare, cele mai multe bestselleruri. Revista Christianity Today l-a numit pastorul Americii, iar Reader's Digest l-a prezentat drept cel mai bun predicator din America. Max Lucado și soția lui au 3 fete, 2 dintre ele sunt implicate în activități cu caracter cultural creștin, iar una în activitatea editorială. Deci vă recomandăm cartea Despre viață, scrisă de Max Lucado, apărută la editura Scriptum.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Mă cheamă odată, meu câțiva ani de zile, un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu-s duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos. Voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că putem să-l biruim pe diavolul împreună. Atât. Putem să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: ce m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a putut vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.